0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smiltīm taisa tiltu. Ir ātri jādomā pielikt cementu vai miltus, vai slēpties pagrabā, kad ar lozi pasniedz rozi.

0: Resnais runas.
1: Stara ar to, vai nesdau.
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu. Jā! Vajadzīgs pirmais.
2: Tā jau labāk. Nu, dien.
1: Skau!
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.

0: Radio 2 HLV. Jaunums.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Rádia SVHLV Rīta programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Var pa šopus, var pa topus.
2: Labrīt! Labrīt piekdienā. 1. Jūlija piekdienā. Kad te pa vakariem ņemās kaut kādu demolātoru kaut kādu. Tā viņi te dar, te viss ir izpostīts, viss ir pārslēdz, viss ir salauz.
3: Jā, tādi īsti izskaidrojumi tam nav, un kāpēc šis ir jātais vaļā, viss jāgriež otrā. Tur kāds sēž, reko beņķis sēž, a muguru sēž, baidās kameru. Nu, nekas, nu, ko tam mēs te tā pukstēsim, nu, nav jau nekas normāli, viss nu, laiks ir skaists, piekdiena, vai ne, nu, forši, no 12. Sauli būšot, viss tā kā kārtībā, tā,
2: no, tad jau ir
3: šitiem, no, tas ir Bahamas režīms, Nassau, tad tur pa nakti līst, no rīta vēl vienreiz, vai ne, un tad visu dienu, tu nezini, kur likties, ja iet uz smagatlētu sacensībā spēka vīru.
2: Viņš kā iet spēka vīriem tagad?
3: Nu, es vienu redzēju Liepājā. Nes...
2: Ja? Un kā tu šim ieties?
3: Nu, kas to lai zina? Man bija jau laika tā īsti iedziļināties otra sadzīvē. Iedabā jaunumos ģimenes dzīvē vai...
2: Teicam, arī jau kādu faktiski tam nozīme. Nu, tad tagad
3: kā, zinu, nu, ka... Tas jau, tas ir vien normāli nomest pusstunda kaut kādās sarunās. Laika, jā. Nu, jā. Nu, tā kā, ja tu iedziļinies, tas ir, nu, ir, nu, cilvēki parasti, ko, nu, ielien iekšā tajā plakanajā, vai ne, tur jā. Ekrānā. Un ko te, viņi jau tur arī principā to pašu vien dara. Nu, viņi tā kā mēģina sarunāties vai mēģina noskaidrot, kas ar ko guļ vai kā tur, nu, kaut kā aplinks ceļiem. Tur jau viņiem visi izstāsti redzēti kopā vai atkal jauna sieva vai ir skandāls. Vai, nu, to jau. A tā, ja tu eji pie pirmavota, nu, pie parunājies ar to cilvēku, kas redzēts kopā ir. Bet tā viņš jau. Tas bija atsevišķis tāds.
2: Bet nav jau teica, ka tas pirmavots te var tagad...
3: Nē, nu pirmavots irsīt. Protams,
2: jā.
3: Tur būs...
2: Sairsīs tā kā
3: jā, jā. Bet tas, kā tie, kas aprakst pirmavots, tie ir tā, ka maz neliekās arī taisnība.
2: Tā ir taisnība, tā kā, nu,
3: taisnības, uz zemes nav taisnības dūrē tik spēks.
2: Atkal no otrs puses, nu, un tagad tu zini, jā, ka tas...
3: Nē, ka mēs jau kopā, ar ko sākām mēs šo bazāriņu? Ar to, ka tev ir vienkārši interesanti vien pusstundu aiztaisīt ciet, jo cilvēkiem pārsvarā visiem, kas nu, kas nelas grāmatas vai, teiksim, neskatās dokumentāls filmas, viņiem ir garlaicīgi, nu, dzīve ir garlaicīga. Te, nu, nāca pirms gadiem, nu, cik tur 10-15 nāca tā kā plakanais, vai ne? Un viņš iemausīja tā, lai to var jauniešiem bērniem redzēt. Yeah. Nu, viņi bez tā, tas jau ir narkotika. Viņam jau galvenais ir tik nolivilt laiku līdz gulēšanai. Vai ne? Nu, tas jau ir.
2: Jā, līdz aizmieg, jā.
3: Nu, jā. Un kā to darīt? Vai iet uz kaut kādu spēļu laukumiņš ļūkāt par rēni? Kas jau vairs nav interesanti daudziem
2: nu, jā.
3: Sīkajām. Viņiem tomēr arī patīk no to laiku nosist tādējādi. Un nav svarīgi, vai ir šitas pirmavots vai viņu aprakstošais portāls.
2: Jā.
3: Bet jebkurā gadījumā pusstundu pa dē no tava... Pilnīgi liekā, nevajadzīgā brīvlaika, nu, kur jā, tu tāpat būtu sēdējis, nu, ko tu šķirsīs, nu, tu būtu par Trumpu kaut ko uzzinājis sliktu vai par to Lukašenko labu, nu, kaut ko tā, ja?
2: Jā, vai arī tas, ka tagad, piemēram, izrādās ir arī kaut kāds tāds, tas... kā viņš izskrēja no galvas. Vulkāns, ja? Nu. Kas spļauj ārā tīru zeltu, piemēram.
3: Nu, jā. Jā, nu, jā. Nu tā, nē, jā. Tu atkal novelc nos no pamata, mūsu pamata jautājumu. Nav svarīgi, vai tur zelts, vai tur svarcēlājs bijušais atkal kaut ko tur, kaut ko dara.
2: Kaut ko neceļ, jā.
3: Nu. Vai, vai, vai kaut kāds futbolists saslims. Tas, ir, tas nav svarīgi. Svarīgi ir mūsu laiks. Jo, nu, ka nav ko darīt, saprot, tagad mēs ten, nu, 4 stundas parunāsim, mums nebūs ko darīt. Un skaidrs, ka, nu, tad iesa sandeli pārmīs. Tas, ko mēs tur klukstēsim, nu, kaut kāds, nu, nav jau daudz laika, 15 minūtes pieņemsim kopsumā. Nekas tur, tu pilnīgi, tas viss ir kaķi, nu, pilnīgi tukši.
2: Zemē, tas ir zemē nomests laiks.
3: Nē, nav. Nav zemē novest laiks, tas ir ļoti, viņš ir notērēts ļoti smuki, nu, nu kā, nu tu ieej laimētavā, nu skaidrs, ka tu zaudēsi, nu ieej ar čupu daudzis, tur savēt iekšā.
2: Uz kā viņi pastāv, loģiski, arī uz tavām,
3: asignācijā, uz tavu donātu.
2: Jā,
3: jā,
2: tieši tā, jā.
3: Nu jā, bet galvenais jau ir azarts bijis, kaut kāds adrenalīniņš, kaut kāds, nu šitā. Un ar Sandu tāpatās, tu jau ar tādu adrenalīnu sasniegt, tu pasaki viņai kaut ko tādu. Tu zini, vistu ferma aiziet, jā, un ļoti labi. Un forši, un tev ir, tas pats, kas Fēniksā iegriezties.
2: Jā.
3: Ar Sandu parunāt. Jā?
2: Jā.
3: Bet tas, ko mēs rezultātā uzzinām, vai par, var par tiem vulkāniem, vai par, par citu laulību dzīvi, tas vēlnīgi nav svarīgi.
2: Tieši tā.
3: Jā.
2: Loģiski, jā.
3: Nu, kur tiešām, kur tu liks to informāciju? Nu, ne, nu pilnīgi nu, pēdējā.
2: Nē.
3: Nu, iesi, kladzinās tālāk. Nē, tad ir atkal nākamais līmenis. Tu esi uzzinājis ot šito. Ir pa kaut kādu Džilindžers 18.
2: Brūti, jā.
3: Brūti
2: jā.
3: Par to vulkānu un kaut kas tur vēl deicis ir.
2: Jā.
3: Jā, un viss. Un tad tu esi tas informācijas nesējis un tu staigā riņķī un un bļausties. Tu tādējādi palīdz notriekt laiku, iztērēt
2: citiem.
3: Un tik līdz miega. Līdz gultai kaut kādam citam.
2: Redz,
3: nu.
2: Jo ne jau visi var tā vienkārši tikt pie to Džilindžera klāt vai pie to spēka vīru. Ja?
3: Nu jā.
2: Saprotiet, kur tu dabū to informāciju.
3: Jā.
2: Un tāpēc tu pēc tam, ej, nu kur tu ej, nu kur tev jāiet ir? Nu uz kaut kādu veikalu tu ej, vai ne? Nu.
3: Tu kļūsi par tu pēc tamu.
2: Jā, tu pēc tam.
3: Tu esi tu pēc tams.
2: Tu pēc tams tu esi, jā. Tu pēc tams, jā. Tu pēc tam, ej.
3: Piekdienās tādām, tu pēc tamam viņam šis zelts vērtē.
2: Jā, un viņi tev viens uzreiz pienāk, nu, kas jauns?
3: Tu pēc tam.
2: Tu pēc tam. Kas tev jauns pēc tam?
3: Nu jā, tu pēc tam. Uzreiz.
2: O, nu pagad, rauc, es tev varu pastāstīt, jā, ir tās, Džilindžeram, tur spēka vīram, visi, jā, Sandas, visi, nu, jā, uzreiz.
3: Vulkāns.
2: Vulkāns, zelts, visi.
3: Nu,
2: jā.
3: Un forši, jā. Viņš jau to visu zina, jā, bet nu, te jums atkal...
2: Viņš jau to ir uzdājis no plakanā.
3: No plakanā. Un tagad jums abi ir pa ko parunāt. Un jēgas tam nav nekādas, ka jūs triecat pa Džilindžeru 8. vai nu, 19. Tam nav. Un tas vulkāns arī, nu kur viņš, ja viņš vēl būtu te pagalbā kaut kur, jā. Bet viņš ir kaut kādā Japānā, nu jokaidī, nu.
2: Un sirdi, es jau gribēju tagad tev tajā brīdī teikt, nu jā, tā būtu laikā gājuši labāk trimerējuši zāli. Atkal no otras puses,
3: nu.
2: Ja? Nu, tu tagad esi trimerējis to zāli,
3: jā.
2: Nu, tu esi trimerējis, un citu esi patērējis laiku. Nu, trimerējot, nu nevar visu, nu, dienu.
3: Nu, 40 minūtes.
2: 40 minūtes un trimerē tev.
3: Jā, tā jau muguru jau.
2: Jā.
3: Viņš jau vēl.
2: Un tu esi tā notrimerējis,
3: nolies tev ir. Un šitā te krampis.
2: Jā, viņš viņi rauj jau krampis, jā. Un tev ir jāuzliek atkal jaunu aukli, tas vispār ir sviests, kāpēc tāds, tā sistēma tāda izdomāt. Labi, ok, tas ir cits, jā? Tu tagad izsies tur ar to aukli un iet garām tu pēc tams. Klaus!
3: Tā.
2: Tu ikas jauns, tu viņam prasi, vai ne?
3: Jā.
2: Un tajā brīdī, tu tajā brīdī, tā kā, tev paliek vieglāk, tev vairs nav jāišās ar to auklu.
3: Ļoti labi, ja? Ka tu pieminēji vārdu iztiesi. Ja? Tā arī šī ilmodarbe ir radīta tikai tādai, lai nozistu laiku.
2: Protams.
3: Nu labi, tur ir blakus efekts kaut kāds, tur ir divi. Tur ir,
2: adrenalīns kaut kāds tur uzsitās. Jā,
3: nē, nē, nu tur ir tas, nu tas...
2: Konvuls?
3: Nē, nu tas transmisīvais, vai ne, tas nāk līdz... Un plus vēl, nu, vai pēctecība, kad, nu, kur tu tur...
2: Nu, pēcnācēji tas ir.
3: Nu, kaut kā radies, nu, un divas tādas galvenās ir. Bet tas ir, nē, nu, kas par to domā, pārsējā viss tomēr tikai, nu, kaut kā notiekt laiku. Ar garmatāju no.
2: Tieši tā, jā, tas ir. Faktis tad laiku
3: notralināšana. Nu, kā tad, jā.
2: Un arī tam transmisīvajam, ja tas nāks līdz.
3: Daudz, ja nevar, tad pielietot tā saucamo nānismu.
2: Jā.
3: Tas arī notriec laiku.
2: Un beigas, ja mēs tā ejam vēl tālāk.
3: Jā, mēs ejam diezgan dzīvi šorīt, es tā jūtu.
2: Ja ir, tev nāk līdzi tad transmisīvais.
3: Jā, nu.
2: Tā ir vesela industrija.
3: Vesela pasaule.
2: Iedomājies, cik daudz cilvēkiem ir ko darīt. Iedomājies, cik daudz cilvēkiem tur ir ko darīt.
3: Tur ir civilizācija.
2: Jāsakopi.
3: Jā.
2: Tas kādam ir jāsakopi, kādam tas ir jāsakopi.
3: Farmācija.
2: Farmācija ir ko darīt, jā.
3: Nē,
2: skaidrs. Tā tu nebūtu nosits laiku.
3: Tu būtu trimerējis kaut ko. Vienkārši prasti. Jā, īsies ar trimeri. Tā kaut kā, jā, nē, nu skaidrs, ka, jā.
2: Tā viņš ir, jā. Nu neko, tad šodien tad...
3: Tu pēc tam šodien.
2: Išamies tālāk un...
3: Gaidam transmisīvo.
2: Un kā bija tu pēc tam. Un tu pēc tam.
3: Kļūstam par tu pēc

0: Personai pievērots drošības līdzeklis aizcietējums.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Andri, man tev viens jautājums.
1: Jā, jā, droši es esmu šodien atvāsts jautājumiem.
0: Tu esi dzirdējis tagad tādu jaunu terminu. Vakardien ziņās viņš vairāk kārt tika pieminēts, jo tika apskatīti kaut kā tie partiju reitingi.
1: Ziņas ir ļoti labas. Ziņas ir tieši viens no līdzekļiem, kā nosist laiku. Nu, paklausīties ziņas, tad uzreiz viņš...
0: Jā, jā. Nu,
1: tas tāds koncentrāts tāds.
0: Nē, nu es tā paskatījos vienu brīdi. Bet tas ir, zini, tas ir, ka ir tāds, jā, viņš tiešām ir tāds koncentrāts, nu, jā, jā, tā viss. Tev nav jāsatiek tas, kas trimerētājiem gāja garām, tas tev nav jāsatiek. Jā. Kā viņam bija tas jāpieraksta?
1: Tu pēc tams. Nu, labi, jautājums.
0: Vai es pierakstīšu to tu pēc tams? Jā. Un tas tev nav jāsatiek, un tad tur vēl kaut kas tu dabūn tad tiešām tad koncentrātu, vai ne?
1: Nu jā.
0: Un tur bija tāds partiju, tādi reitingi, nu kā jau, ka viņi tā aiztie aptaujas, jā, un tad pēc tam to visu vēl apspriež, un,
1: jā.
0: Nu, kā, ja būtu, jā.
1: Ja šodien.
0: Nu jā.
1: Ja šodien, tad kurš?
0: Stulbs vispār jautājums, ja šodien, kā būt, ja šodien. Kurs,
1: nu,
0: kurs,
1: nu, tā kā būs, tā būs. Nu, nevis tā, kā ir, tā ir.
0: Nē, nu tad tur kaut ko filozofē, ka tur, kas tur, ko tur...
1: Nē, nu skaidrs, nu kā, tie visi, ko tur, visi filozofi, antropologi.
0: Pēc tam ir tie,
1: antroposociāli, visi tie, tie tu pēc tam
0: Tu pēc tam, jā.
1: Tie ir laika, no, tie ir no, ritīgi bumbiņu daudzītāji. Nu, tie,
0: jā, tie saprot, ir vienu galvenai.
1: Tie vienu, kad publicisti vai ne, kaut kādi apskatnieki, analītiķi. Jā, nu, tie, nu, ritīgi, jā, tie tev trimerim šņori nemainīs.
0: Nekad. Tu pēc tam ir tieši tā. Un tu esi dzirdējis tādu teicienu, jā? Procentpunkti.
1: Jā, es zinu.
0: Kas tas tāds ir? Nu, vai nu pa procentiem, vai pa ko, ir... vai pa punktiem. Bet,
1: ne, ne, tas ir ļoti, tā mūsdien var teikt,
0: nezin, kas
1: Lego laikmets, to es uzskatu. Nu, tāds, tas ir kā tādā Lego un puzles laikmetā, kad viss tiek likts un citreiz saliek. Visdīvaināko salikums to Lego klucītis, viņš jau ir kā tur uz tās kastes virsū, ka jāsaliek ir aptieka vai veikals kāds, jā, nu yeah. Lego, jā, un mašīna brauc garām, vai nu, tas stāv kaut kāds vīriņš ar sieviņu. Bet tas sīkais jau savā, nu, profanismā, vai ne, un tieši otrādi varbūt fantāzijas lidojumā saliek tur krustenis, šķersenis, kas kaut ko uzliek tur, uz galvas aptieķniekam riteni. Ne, un nu vai kaut kā, nu taču var kaut ko.
0: Mašīnas.
1: Nu tur aptiek, tur ir aptieka, kurai brauc garā mašīna, vai ne, un tas. Tur ir iekšā nosītā figūriņa aptiekārs. Viņam galvā kaut kāda cepurīte, ja, kur arī. Cepurītes vietā tu paņem tās mašīnas riepu uzliet, šitā smieklīgi, vai ne, radoši. Jā. Un tas procentpunkts, tas ir kaut kas līdzīgs. Tas tāds ļoti radoši salikts Lego klucītis, nu. Kā, ko tas īsti nozīmē? Tam pat nav nozīmes. Nu, vienkārši smuki izskatās. Nu, kā? Vai tev kāds prasa, ot, Lego šitas te ārprāts, ko tu saliki?
0: Jā,
1: tas...
0: jā, nē, nu tā ir, jo teiksim, nē, nu tajā konkrētajā sarunā, tas izklausījās diezgan, nu tā, pārliecinoši
1: nu,
0: un salīdzinoši pat gudri, ja?
1: Jā.
0: Jo skaidrs, ja viņi, piemēram, būtu to visu teikuši, ka tas...
1: Vienkārši
0: ka
1: procenti ir, vai punkti.
0: Vai procenti vai punkti, vai vienkārši tajā brīdī viņi teiktu, piemēram, kaut kādā ļar, vai ne?
1: Jā.
0: Ir palielinājies, bet ļar ir palielinājies par vienu, ja?
1: Jā.
0: Ja par vienu ļar ir vairāk. Nu, skaidrs, ka tad, nu, tas izklausītos tā muļķīgi.
1: Nu, jā, procentu punktu skaidrs, ka viņš jau uzreiz
0: tā...
1: Iebelš
0: tā. Viņš uzreiz tā zalīdā.
1: Tā kā slapju
0: saku, to... Vieli
1: pausi. Tur,
0: jā.
1: Tā aizskrīt vienbrīd. Jā. Nē, man patīk šie jaunveidojumi tieši.
0: Jā,
1: nu tas... Es redzu viņos pašos tīksmi to visu radīt.
0: Jā, procentu punkts.
1: Nu,
0: tad jau tā kā literes, tas procents ir procents, ir procents, jā. Nu. Punkti tad iznāk, kad ir tikai vairs 100, tad viņi varētu vai 48% punkti.
1: Ne, nu, procenti ir kaut kāda zināma daļa no viena liela kopuma, jā.
0: Jā, nu tas,
1: tas ir tāds, jā. Nu viss tur, nu cik tas pamats, tas blāķis, cik viņš liels ir.
0: 5% ir viena simtā daļa, jā.
1: Nu kaut kā, tas bet, ir kaut kāds tāds, bet, no, bet, bet punkti, tas var būt, oj, tas cik gribi.
0: Būt,
1: tur robeža nav.
0: 1% ir 14 punkti kaut kā, tikpat, nu tā varētu būt.
1: Nē, ne, es šito vairs tur tālāk, man es neiebraucu. Tu pēc tam.
0: Lēnāk tu pēc tam.
1: Lēnāk tu pēc tam.
0: Ok, jā. Jā. Nu, labi. Ne, nu, lai tā būtu, jā, es, nu, es man nav, es, man, man ir grūti.
1: Nāks, kā saka, nāks allaži vakars, tad būs skaidrāks. Tas šovakar piekdiena
0: ir. Ā, šovakar ir allaži vakars.
1: Jā, nu, tad, jo allaži jau piekdienās ir vakars, nu, vai ne?
0: Allaži vakars.
1: Allaži, nu, procentu punkts un allaži vakars, nu, tas ir principā viens un tas pats.
0: Lielam, jā, tā tur...
1: Tas ir tāds Lego klucīts, tāds neveiksmīgs salikts. Bet interesants.
0: Tieši tā.
1: Jā.
0: Jūs astu svārus.
1: Un šis arī ļoti... jā. Katreiz savādāk, tas ir kolosāli.
0: Un tad, tiksim, būtu šitai partijai, vai ne, ir pieaugums? Ai, jā,
1: jā. Jā.
0: Savukārt, šitai... Kritums... Labrīt!

0: de neta zeest.
1: Dzirdēts, maza kečupa urdziņa noslikta taisītas pudeles tagad tā kārā.
0: Nu, Andri, nu tev šito vajadzēja zināt.
1: Feniks?
0: Nē,
1: Feniks, Feniks.
0: Feniks Sikelsais.
1: DJ Sikelsais.

0: Dragi, ah, nu pareți. Capeți?
1: Garai sa.
2: Tu stai, ne să ne zi no agra. Soacă de însă zi no agra, viņš respectiv.
1: Agri.
2: Nu, agri.
1: Yeah. Agri sa ņēms.
2: Ogrs estrādē, 33.
1: Ogrē, agri.
2: Trešajā.
1: Agris ogrē.
2: Jā, trešajā. Trešajā jūlijā, trešajā jūlijā pirms 30 gadiem pirmo reizi uzstājās. Bija. Teiksim, šis ir pirmais viņu gabals, es tā saprotu, jā. Ka viņu tad parādījās 100. debija.
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, un šogad, tādā 30 gadi 100. debija, jā. Un 100. debija šo pasāgu, šo jubileju atzīmē šodien Liepājā.
1: Nevis Ogrē.
2: Nevis Ogrē, jā. Būtvēņos, jā. Būtiņos, jā. Kopā ar otru pusi, nu, kas viņam tā ir 100. Puse kopā. Jā.
1: Otrā debija.
2: Otrā debija, jā, jā, jā. Nu, lūk, tā kā tāds tas viņiem, tas,
1: jā, jā, jā.
2: Tas dzīves gājieniņš, vai ne?
1: Dziesas autors ir Imants Paura, un sākotnēji šo dziesi izpildīja vokālists Adrians Kukovas, kurš pazīstams arī kā grupas Menuets dalībnieks. Nu, tā, ja mēs dējam
2: dzirdāt. Nu, ja godīgi, jā?
1: Jā, jā.
2: Ok. Bet, nu, labi, tad, ja simtais. Simtajiem simts.
1: Šašlīk muzīk,
2: jā.
1: Kvalitāte.
2: Vienmēr. Nu, te jau jūtās tā, kā ir kečups atskrūvēts pildīgi vaļā, jā.
1: Te jau iztecēja viss, sabir makarādos viss.
2: Te jau aiziet, jau motokross aiziet.

0: Jā, tad simtajai 30, un tas tiks atzīmēts tieši šodien. Jo šodien kā reiz tieši tā dzimšanas diena, vai ne?
1: Pilsētā Liepāja, nevis pilsētā Ogre.
0: Nu jā, tā ir.
1: Jā, vakar biju pilsētā Cēsis iebrauc.
2: Šašlik muzika.
0: Ko mēs darām nākošais dēļ? Turpinām šašlik muziku.
1: Kā ienāks prātā?
0: A, nē, mums ir trakie mašap, pareizi, jā, debīlē mašap, jā.
1: Nu, tas nu, tur nedēļu var paeksperimentēt un viss.
0: Nu, rādi, tā jau redzēs nākošais dēļ. Būs vai nebūs?

0: Jā, jā, šodien Benits.
1: Tev jau vajadzēja Benitai uzdot kaut ko, bet sen nav jūkta iekšā, vārddienā vajadzēja.
0: Man negribas ar viņu vairāk runāt.
1: Bet vārddienā viņa varētu mums smuki to laiku notriekt, vai ne?
0: Zin kā, nu varbūt, lai viņa, varbūt, lai paguļ drusu vēl atpūšās.
1: Nu, lai rītā jau neviens tā īpaši nepūšās. Viņš. Nē, nu, bet, labi, nu, nē, nē, tagad īsti nav jau arī viņai ko prasīt. Nu, var jau apseikt, bet viņa jau to neņems pa pilnu, tāpēc, ka viņa jau nezina pat, ka viņa bēnīta nemaz.
0: Labrīt!
1: Vai?
2: Hey, I'm here and ready to help.
0: Bēnītiņ, vai tu nevarētu lūdzu latviski?
2: Jā, protams. Es varu turpināt runāt latviski. Par ko tieši tu gribi parunāt vai kas tev būtu vajadzīgs?
0: Vai, Bēnīt, tu zini, ka tev šodien ir vārda diena?
2: Ā, paldies, ka atgādināji. Man patiesībā tiešām ir vārda diena. Es nebiju pats par to domājis, bet jā, forši. Paldies.
0: Ko celsi galdā viesiem šodien, Benita?
2: O, labs jautājums. Es domāju, ka varētu pasniegt kaut ko īpašu, varbūt kādu siltu zupu, piemēram, ķirbju krēmzupu, un tad kaut ko saldu, teiksim, kādu garšīgu biskvītu vai kēksu. Ko tu domā, vai tas darētu?
0: Jā, tas būtu tiešām skaisti, klausies, Benita. Un ko, lai mēs tev uzdāvinām šinīte dienā, vārda dienā?
1: Kas pietrūkst?
0: Kas tev pietrūkst?
2: Ak, tu zini, man patiesībā jau pietiek ar jūsu uzmanību un to, ka jūs atcerējāties.
1: Vai, nu,
2: bet ja gribi, varbūt vienkārši padalies ar kādu labu grāmatu, ko tu esi lasījis, vai varbūt kādu jaunu dziesmu. Tas būtu super.
0: Oi, ļoti jauki. Nu tad priecīgus svētkus tev, Benita.
1: Jā, jā, jā.
2: Paldies. Tas tiešām ļoti silda sirdi. Es tiešām novērtēju un prieks, ka tu atgādināji.
1: Nu,
2: paldies vēlreiz.
0: Jā.
1: Un tu negribēji. Tu negribēji. Nu, Benitiņ, paskat.
0: Šitā pirmo reizi.
1: Nu, tik forši, nu.
0: Mēs esam pilnīgi mests, vecīt.
1: Nu, kā?
0: Kā viņi?
1: Nu.
0: Viņi tiešām domā, ka viņi ir Benita.
1: Nē, viņi domā, ka viņš ir Benita.
0: A, ka viņš viņi
1: te, es, nu, jā, jā, jā, viņi te vīriešu dzimumā izteicās.
0: Bet redz, būs silta ķirbju zupa, kāds kēks.
1: Nu,
0: un jā, ieciemos ar grāmatu.
1: Nu, kolosāli.
0: Nu, jā, jo labākā dāvana ir grāmata vai kāda skaista dziesma.
1: Jā, jā.
0: Okay.
1: Uzdāvin Benitai dziesmu.
0: Uzdāvināsim Benitai kādu skaistu dziesmu no grupas Dzels Vilks repertuāra. Tās vēl nav beigas. Nu, tas ir skaista dziesma,
1: jā, jā, jā. Drīz sāks snikt, man liekas, tur ir teiks, ot,
0: bet tas, tas, bet tas arī kaut kad notiks, jā. Labrīt!
1: Nu, cerams, ka nedrīz.

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99 €. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 € un tiramisu 2x 80 gramu 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Hē, hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestē, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šodien Latvijā debesis būs mākoņēnas, brīžiem tās skaidrosies, bet daudz viet līs un lokāli iespējams arī pērkonegaiss un stipras lietus gazes, būtīs prāsmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas lielākajā daļā gaidāmas lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: pār pulksteni 7. 3. jūlijā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Un sākšu ar ārvalstu aktualitātēm. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināti vismaz 25 cilvēki un aptuveni 100 gūši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas un starp ievainotajiem arī divi bērni un šī diena Kīvā pasludināta par sēru dienu. Venecuēlā pagājušā nedēļa notikušajās divās zemestrīcēs bojā gaišo skaits pieaudzis līdz vairāk nekā 2500 cilvēku, tā paziņojis Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainot vairāk nekā 12000. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast, tūkstošiem cilvēku joprojām pazuduši bez vēsts. Kāds vīrietis vakar aizdedzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gyatso apstiprinājis, ka mirušais ir tibetiešu mūks Lobga Rangzems, kas sev veltīs miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādām valsts etniskajām grupām. ANO pagaidām nav komentējuši notikušo. Par pašmāju aktualitātēm. Vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotās saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverēnās varas jaunlatviešu atbalstītāju lokā. Pirmajā vietā reitingos joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaikus vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzinusi, ka nezina, par ko balsotu, bet 12% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Saimes vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Fridriha Merce un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegs intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem. Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera kopīgā preses konference paredzēta šodien pusvienos dienā. Rīgā Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Satiksmes organizācijas risinājums paredz, ka Dzirnavu ielas posms pie krustojuma būs slēgts abos virzienos, novirzot transporta plūsmu uz apkārtējām ielām. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šam ir šodien pulksten 10. Rīkos igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokaustu upuru piemiņu. Par sportu Gonsalo Ramušam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbolizlas vakar iekļuva pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 sīvā cīņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretinieci būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlēja izslēgšanas posmā par mata tiesu iekļūšo Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien 6. Jūlijā. Latvijas tenisists Aljona Ostapenko šodien Wimbledonas čempionā trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenis ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksteni 17:30 pēc Latvijas laika. Un vēl Aljona Ostapenko vakar Wimbledonas čempionātā ar uzvaru sāk arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Sonju Keninu sasniedzot 2. kārtu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakama un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV Read program BB Broadcastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Šis ir BB Broadcastis.
2: Nu, ko tu tur izbļaustījies ar sandali, kaut ko jau laiku īsināji?
3: Pilnīgi neko. Nu, tas bija tas
2: jā, tas, nu, tas variants, ko es teicu. Ko tu teici, nu, ko, nu, jēga jau tam nekādu, bet nekādu. Troksnis bija liels. Te bija jātais durvis iet, lai nē, ziņas nu, var
3: jau,
2: dzirdēt.
3: Viņi jau, ko viņi samācījusies tos kaut kādus tekstus, jā? Jā. Kur te viņi bija tajās, kas viņi bija pindacīši, jā?
2: Ā,
3: tad tos arī viņi stumi, vai ne?
2: Ā, pareizi, nu jā.
3: Tā jau tas ir.
2: Okay. Nekas nu, labi, nē, nu. Citēt Blaumani, nu, arī nav jau tas sliktākais, jau.
3: Nu, kā to ņem, zin kā? Nu,
2: citēt Zieču, nu, tas jau ir bijis.
3: Tā. Nu, tas, bet nu, skaties, ies gādi vai ne, nu, sazinu kādā, kurš būs atkal,
2: ne, nu, vai ne? Ar ko tev altāris savedīs, vai ne?
3: Jā.
2: Klau, nu, tad laižam melo.
3: Melnā humora tops jūs aizvedīs uz Pakrojas muižu.
2: Oh.
3: Tā ir tepat kaimiņos Lietuvā un tur ziedu festivāls jau iet pilnā sparā. Lielākais Ziemeļa Eiropā. Tā vismaz viņi saka. Jā. Daudz un dažādas tur škiernes var apskatīt un tā un vispār kā
2: bet vispār iejusties arī tādā 19. Gadsimta gaisotnē, jo tā, nu, tā muiža tomēr velk uz 1896. Gadu, ne? Un tad tur jā. Pats ar kā tāds kundziņš tur starp puķēm staigāt var ar savus garmatēnās un bērni nezināt un droši vien vēl kaut kādu, nu, laiku notērēt tā, dikt, nu, nepajokam, vai ne? Labi! Mēs jums tagad dosim tēmu, un tu tieši tā, kur mēs te kā tādu vecu dzēšu lapu pa muti vai viļājam vēl stundu.
3: Mēs te izsākam, mēs viņu kā tādu vecu lupatu grīdas te vēlkam šurpa turpa.
2: Nē, nu dzēšu lapu, jo tā ir kaut kāda nozīme, tu vēl var nokniept gabaliņu pēc tam. Spļaut kādam pakausim vai matos, nu.
3: Nav vairs dzēšlaps, Andri. Nu, viss viņš tas dzēšlapa laiks.
2: Kaut ko tādu ekvivalentu kaut kādu takšu var atrast.
3: Nu, vienkārši kaut kādu, nu, iepakojumu kaut kādu, nu, papīru.
2: Man tur jau tas mīkstums prasījās.
3: Nu, nav, bet tu vairāk dzēšpapīru, nu, man liekas, nav dzēšlaps.
2: Jo tinti neviens nelieto, jā, tādu. Tev, jo mūsu laikos dzēšlapām ko nebija nekāda jēga īstenībā, jo viss jau pārgājis lodīts. Lodīšu vilcā, to jau tur jau nevajadzēja. Nu, dzēšlapi jau nodara tā, kad to tinti
3: rakstīja. Tagad jau arī lodīšu pilspēlēs, tagad visa pirkstu. Nu, tas...
2: Nu, jā. Labi, tātad tēma ļoti vienkārši saucās. Nav ko darīt, ko darīt.
3: Nu,
2: jā. Piekdienas allaž vakars tuvojās, un ko tad jūs nebija jau katram ir 14 draugi, ar kuriem kad aiziet
3: tas,
2: uz...
3: Kad tas pa to daci, vai ne? Nu. Ko tu šodien darīs? Kam?
2: Jā, arī, nu, kaut vai var nostāties stūri un smieties nomierinošus smieklus.
3: Nu, var uzliet spējai karstu tēju, jā. Nu, bija tu mums tāds savulaik pantiņš pat, jā. Nu. Esmu tik noguris meklējot pareizo pozu dīvānā. Nu, jā, tieši tā. Bet mums nevajag viss tāds secinājums, mums tad tieši risinājums, jā.
2: Jā.
3: Ja esat noguris ar to pozu meklējot, tad ko, nu, kā, nu, bija taču kaut kāds risinājums.
2: Jā. Nu, bezdarbības rezultātā kļuva par bezdarbnieku, jo šo profesiju iegūvu darbā. Jeb apguvu, jā. Nu, kad Vilmants bija maziņš, kad nebija ko darīt, viņš gāja spēlēties pie kaimiņienes. Ir pagājuši 35 gadi, un Vilmants joprojām to turpina darīt.
3: Nu, redz, cik mīļa.
2: Sieva gan nav īpaši par to sajūsmā.
3: Nu, un jau kaut kur dzirdēts teiciens darīt, gribas it neko, jā. Nu, labi, šādā veidā tad, nu, darbojamies, jā, mums vēl laiks ir nedaudz, vai ne? Ķertīkls, sejas grāmata, muļlapam.
2: Ja nav ko darīt, var palasīt, ko vērtīgu, piemēram, petpudeles.
3: Tieši tā.

0: kad mēs darīsim dziņ-dziņ.
1: Jā, bija uz tām cēsīm, es jau sāku stāstīt vakar, aizbraucu, domāju, nu, aizšaut. No Saulkrastiem tur jau paņēma bazbērns līdzi, un tur jau tuvu, nu, tur nepilna stunda.
2: Tu esi braucis, tāds smuks ceļš, tā
1: nu, par Raganu, uz Raganu. Es par to jau regulāri braucu, uz Siguldes braucu.
2: Tur arī tāds
1: smuks ceļš, gar pabažiem tur tā. Nu, jā, aizbraucu tur un...
2: Un?
1: Tur ātri. Nē, nu aizved bērns, tur tāds kosmiskais muzejs, tāds kosmis centrs, cēsīs, nu cēsīs galvenā, nu galvenā lasas, galvenais centrs, jā, nu, no kurienes laidīs virsū augšā uz Marsu raķeta no cēsīm.
2: Nu jā, jo tur jau ir augsta vieta arī, nu, jā, no pilstrupām.
1: Tuvāk.
2: No pils, no
1: tuvāk.
2: Nu jā, nu jā.
1: Jo no kaut kāda zemgales līdzenuma tur būs grūtāk jā, tālāk jālido.
2: No kaut kādiem, jā. No kaut nedodies, no kaut kādiem vēl tīreļu purviem.
1: No
2: ne?
1: Zaļiniekiem.
2: Vai no zaļiniekiem.
1: Zaļinieku. Tas kosmodroms. Nu, lauk, jā, aizbrauc tur un pēc tam iegā iekšā pavēst tādā vietā, nezinu, jā, tā mala tāda varbūt. Es zinu,
2: malā.
1: Mala. Nē, tā ir, nu, tā tāds kaut kas līdzīgs mūsu tiem kvartāliem, hipsterīgajiem, tiem mākslinieciskajiem, tāds tāda telpa tāda.
2: Ā, tas ir uz tā, tas nav uz tās
1: Tas blakus pilī, tieši pilī blakus ir.
2: Jā, labi.
1: Nu, pilī blakus, nu, un tur ēdienkartē tikai veģetāri un vegāni ēdieni. Nu, vegānisma maz, es atvainojos biju, bet, nu, visi tie picas, viss veģetārs, jā, tas apsveicam tādā vietā arī ne tikai Rīgā, vane, mūs kaut cik cieda, vane. Un tā, tad bija koncerts jau tik pat sākās Edgars Rubens ar grupu tur, tā, forši aiztaigājām vēl pa centriņu, tur izgājām. Pie muziķenes klavieres stāvēja, tās uzspēlējām drusiņu. Tā uz ielas, vienkārši ārā forši. Balts klavieres, jā. Nu, vakar jau bišķi tā kā līd, bet vienalga. Vai tur bija kaut kādu nojumu, es nezinu. Jā, nu, tā. Tiešām labs laiciņš bija bērnu laukums smuki un tā viss. Bet cilvēku, nu, tik, cik mēs bijām, tik arī bija cilvēku.
2: Nekas.
1: Nu, beidzis, es tik skaists saulains vakars. Bet,
2: nu, labi, bet viņi jau sabrauc visi uz nedēļas nogalē cilvēku.
1: Nu, kurienes?
2: Nu, no visurienes. Jā, tāpēc, ka tev cēsis.
1: Nu, jā.
2: Nu, tāpat kā kuldīga.
1: Nu, jā, droši vien. Nē, nu, kuldīga, jā.
2: Nu, kuldīga. Nu, kāpēc kuldīga? Nu, tāpēc, ka kaut kur vajag aizbraukt.
1: Jā.
2: No pilsētas akmeņiem.
1: No zaļiniekiem.
2: No pilsētas akmeņiem.
1: No tiem saviem slavenajiem, no kosmodroma zaļinieku.
2: Nu, labi, un kāds tā bija tas kosmos centrs, tā kaut ko bijis griezies?
1: Nē, es jau tur biju bijis vienreiz.
2: Griezies tajā arī?
1: Nē, nu, tur tāds bērniem vairāk tāds izzinošs tāds viss, bet tur notriekt, lūk, ja mēs runājām par garlaicības likvidācijas procesu, notriekt laiku tur, nu, tur ne tikai bērniem pašam ārtu, tur ieja iekšā un azartā un sāc kaut kāds nodarboties ar pilnīgām muļķībām, mēģinot atrast balansu vai atrisināt kādu uzdevumu, vai...
2: Balans,
1: nu, ir tāds strūns, tāds šitāds dekars
2: uz vienu, jā.
1: Un tev aiziet laiciņš, un tad cik sekundes tu var nobalansēt.
2: Nu, jā, aiziet.
1: Man bija pirmais uzrādījums 0,00. Precīzi.
2: Jā.
1: Precīzi, nu. Bet vēlāk es jau 2 sekundes jau nostāvu. Jā, un tad mans mazdēls nepacietīgais, tas jau tur braucot, mēs paziņojām, ka, nu, tikā pa 8 varbūt būsim mājās, viņš pilnīgi kliedz aizvainots, bet beigās tā nevarēja prom dabūt. Nu, viņam bija svarīgākas darīšanas tur ap puikām pa pagalmiem skraidīt un braukt ar riteņiem un filmēt filmas savējās. Viņš tur tāds radošs puika man. Bet tagad viņam jābrauc uz kaut kādām cēsīm, jā.
2: Nebriedus.
1: Stundu. Nē, 50 minūtes šausmas. Tos neizturām. Un tikai 8 būs mājās. Beigās mēs pusdeviņos labi, ja no turienes izbraucām. jā, nē, forši, vajag šatādi, ja jums notriek laiciņu kaut kur, tad var arī cēsis, jā.
2: Kuldīga,
1: Liepāja ļoti labs, triecam vieta tāda. Jā, un nu, Rīga, nu tas pats par sevi, nu. Rīgā jau katram kukainim atradīsies vietiņa.
2: Īpaši pēc pusnakts Vecrīgā, lūdzu, ja?
1: Ā, jā.
2: Ā, nē, tagad jau visādi bija. Visādi
1: pagalmi. Pat Sarkandaugavā. Mums te vajadzētu.
2: Kur vecāks rūpnīcas.
1: Šitai galā te nav nekas, man liekas.
2: Kareiz te vajadzētu kaut ko mūsu pagalmā. Taisnēt, lai nomīdu to pagalmu.
1: Nomīdu. Mēs varētu, jā, maz skatuvīt uztaisīt tur tādu visu un tad...
2: Pamēlcēm, lai pavandās, lai te piemīdu.
1: Kaut kādi bardi varētu visu laiku spēlēt. Imants Daksis, teiksim, jā.
2: Viņš vēl dīrē to džinžu, jā?
1: Nu, jā, kaut ko dzirdē, redzēja te vai... Tur tajā malā starp citu dzeltnie pasniek kaut kad drīz būs. Jā, arī. Tur tā notiek tā dzīvīte, tā ne tikai ēst, bet jā, arī klausīties.
2: Jā, izliek ārā kolondās un lai nomīte, pēc tam smuka sasēst zālīt. Un...
1: Jā.
2: Jā, vispār laba doma.
1: Jā, mums būs, tas būs Slokas ielas, nu, kvartāls. Nē,
2: šitas mums varētu būt...
1: Radio kvartāls.
2: Kāda viņš stācās?
1: Tagad jau radio vārdu var izmantot. Latvijas radio kvartāls, jo tajā tiem vairs nav. Tiem LSME ir tagad.
2: LSME Big Bands arī. Bija interdienās, bija LSME Big Bands.
1: LSME Big Bands uzstājās, jā.
2: Bet... Parks nebūs labi. Pagalms, vienkārši pagalms.
1: Jā, radio.
2: Latvijas radio pagalmā.
1: Latvijas radio SVH pagalmā. Nu, SVH, jā, Latvijas radio SVH
2: pagalmā. Latvijas radio SVH pagalmā, lūdzu.
1: Jā, tur notiek atkal tāds hipsteru saiets. Bītņiku dzējas lasījumi. Nu, tā.
2: Mums tā arī jāpārsaucas. Mēs tagad esam radio SVH LV.
1: Jā.
2: Mums vajag pārsaukties.
1: Otrādi to Latviju priekšā.
2: Latvijas radio SVH.
1: Jā.
2: Nu re.
1: Nu.
2: 100 FM.
1: Jā.
2: Rīgā. Guten Tag, meine Damen und Herren. Bebe, Frühstück.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
5: Oh, besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
6: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
5: Kas?
7: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairākā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
8: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Jā, jā, jā, labrīt, labrīt, labrīt, labrīt, rādies HBB brokastis, šīs ir diena, šodien mums ir piekdiena, ja kāds jau to nezināja, vai ne?
1: Kas ir, ā?
0: Es vienkārši taisu to jauno logo, es ātrums taisīšu, es tur parādīšu, tu tūlītās būs.
1: Jaunais logo kam?
0: Nu, Latvijas rādio SVH. Ā. Nu, mums taču ir, mēs taču esam 100 FM, nu.
1: Nē, bet nu vēl jau par agri, vēl laikam tomēr tas lielais rādiķis, viņš tomēr atstāja vēl.
0: Nē, viss, mēs, nav nē, ko, nevajag. Nē. Mēs ņem, mums ir,
1: nē. Mums ir svarīgi.
0: Prot.
1: Jā, bet nu.
0: Kurš te ir saimnieks, kurš mušas, vai ne? Nu kā, nu ja viņi var dabūt, nu mēs viņi dabūt, mēs tas ir mūsējs, mēs taču latviešu mūzika, latviešu cilvēki nāk, vai ne? Kad mums ir bijuši kā ārzemnieki? Nu, mums ir bijis vispār kāds ārzemnieks te studijā. Ā, nu bija Elai tas draugs, tas bija. Tas bija no ārzemnieku. Nu ir arī kāds, nu kas, nu, tāpat.
1: Lili,
0: nu tur jau arī nevajag viņi ir ārzemnieks vai kas viņi ir, jā. Jā. Nu, es nezinu, ko tu saka, Andri. Ja tev nav ko teikt šobrīd.
1: Nē.
0: Ai, nu nevajag jau arī visu laiku tā, ka kaut ko baigi saka. Nu, tas arī ir skaidrs, vai ne? Tā kā vienu mirkli, tūlītās būs.
1: Nē, nu it kā jau, ja mēs tā rādījā strādājam, vajadzētu jau visu laiku runāt, jā, bet nezinu. Nu, ko,
0: kā tas
1: ko,
0: interesē ko, arī?
1: Jā, tā ir.
0: Nē, man arī viens kāds paziņa teikšu, ka kādreiz viņam ir grūti mūs nu, noklausīt. Nu, jāsaņemās, saprotiet.
1: Jā.
0: Nu, mēs te runājam, zin kā, jāiedziļinās.
1: Jā, tev, jā.
0: Tev tajā brīdī jāskrien.
1: Jo no, mēs jau pat dziļiem ūdeņiem vandamies.
0: Mēs noraujam kādreiz ritīgi, pat dziļo, jā.
1: Un kas ar to jau mūsdienu, kā saka, ar entertainmentu nomocītais cilvēks, viņš jau netiek līdzi. Vai?
0: Mēs nepasakām, cik ir pulkstens un kas par dziesmu būs nākoši. Nē, nu reizēm pasakām. Pa mūzikas jaunu, par jaunajiem izpildītājiem. Gan drīz nekā. Vienu vienīgais viņi paši atnāk ciemos. Tad kaut ko tur ieļarinā. Bet, nu, tu līdzās es...
1: Pagaidu, trešais šodien, jā?
0: Šodien trešais.
1: Nu, tad reku karnevāliem šodien liela laika nosišanas diena. Jā, jo viņi daudzīs bumbieri, Mežaparka zaļajā teātrī ir itīgi, un daudz citu dīgdieņu arī tur būs atnākuši.
0: Jā, tas būs.
1: Notriekt tos pāris stundas, jā, vienotā pulsācijā, vibrācijā ar šiem jauniešiem, kas nesen ar citu bija, vai pie mums studijā atnesa jaunu dziesmu, kur to jau, un kā tad to tagad?
0: Nu, kā tev pateik?
1: Jā.
0: Daudz slikti, vai ne?
1: Jā.
0: Es domāju, ka ir tā kā vajag.
1: Labi, lai viņš tā.
0: Pagai, es tagad paņemšu to,
1: jā.
0: Ko tu gribēji to karnevalu, jā?
1: Jā.
0: Un kas tā ir par no, vispār par modi, kad jāsauc ir kāda ārzem nosaukuma?
1: Nu, viņi jau dziedāja ārzem dziesmas tika daudz.
0: Lustīgā jaunatnē.
1: Nē, tu...
0: Nē, es kā bija, diezpa saucās, es atradu, bet līdz pat bezgalībai, ja?
1: Nē.
0: Nē, daigu, kamē, tāda pati diena, ja?
1: Jā.
0: To?
1: Nē,
0: ko? Tāda pati diena, šitas bija tā, to viņi teica, ka tāds viņiem būs tas gabals, jā. Nu, tad šito, ja? Tāda pati diena.
1: Jā.
0: Tagad uzreiz tā klausamies, jā?
1: Nu, bet tikko mēs runājām, ka jāiet laiks daudzīt nost šo piekdienu zaļajā Mežaparka teātrī, ja, kopā ar karnevāļiem. Nu, tad, kad tā vēl? Re, jaunais albums arī jau veikalā.
0: Ok. To viņi mums neatmes?
1: Nē. Atnes lapi reklāmas bukletiņu. Tā.
0: Ļoti dāsnas nāciens bija, vai ne? Nu, labi.

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastī.

0: cik tad vispār te ir tas viss sadalās, tas people's, zika?
1: Nē, bet varbūt ir, nu kā, nu, bet nu skaidrs, ka tas viss biznesam nav īpaši labi un nākotnē.
0: Tev vajag arī vienmēr ar to biznesu.
1: Protams, tur tā lieta, ka ir jau baigi labi, nu kur tu vēl redzēsi šitā, ka cilvēks uz kvadrātu kilometru ir pusotrs, vai teiksim, nav nemās, vai un tu brauc pa to apakaļ, un tu tas zaļums nav tas ir tāds biezs, tāds ziemas mētelis, saproties, tas zaļums viss, tas nav izkalts, izdedis, tas ir zaļojošs viss, saprot, ražojošs viss, zemenes ir garšīgas, vai ne? Esam nopirkt latviešu zemenes šitādas, ka nu jā, nu tur ir jau viss šitie te, jā, mūt, jā, mūsu zemens, kas tad ēdīs tās ārzemi viskau, bet tā arī ir, zini, tā brīžam tās ārzemnieces jau, nu, ir jau plastmasīgas ļoti tādas, ja. Jo, redz, tā raža tur, kur, nu, viņi bieži daudz, tur, kur viņi ir cik reiz gadā, tur tas metiens, nu, jebkuras tomātu vai vienalga ogu vai kaut ko. Viņš nepaspēja laikam dabūt, un mums ir vienreiz.
0: Viņiem neviens, Andri, neko tas... Nu, vienīgais, ja tu esi trāpījies uz tām, kas ir augušas zemē,
1: jā.
0: Reāli,
1: jā.
0: Tad jā. Neviens zemens vai zemē neaudzē.
1: Nu, bet,
0: tur viss ir akmensvatē.
1: Nu jā, bet tāpēc jau to akmensvates garšu jūt.
0: Nu jā, nu tieši tā. Un tad ir vienalga, vai viņi ir šeit,
1: jā.
0: Vai Polijā. Jā. Polijā ātrāk, lētāk vienkārši. Nu, tas arī viss, jā. Tā ir štati mazāk ķīmijas.
1: Bet es te divas dienas pēc kārtas ēdu, nu, sākot ar tavējām.
0: Nu, tās, ko bija no interdienas, tās ir...
1: Rumba, bumba,
0: jā,
1: ko mēs nosaucām.
0: Tās ir no vietējā, tas ir ražotā.
1: Un vakar es nopirku
0: zemē
1: arī āģītī. Tad ir tā... Brokas šodien bija, ekskluzīvs brokas, tikai zemene, neko citu, apēc ar ķelps ar zemenēm, nu, un viss.
0: Nē.
1: Un viss es jūtos labi, tarks, ka tā kā viens vēls.
0: Zemens tevi iedarbina kaut kā, jā.
1: Nu, vitamīni, ja, ko?
0: Jā.
1: Un tāpēc ir, ja ir zemē...
0: Es varu jēdzīgi nosist laiku.
1: Jā, ja ir zemē, ja ir Latvijā, ja ir labā augstnē un viss...
0: Nu, bet tur ir mūsu tā senču mūsu.
1: Senču kāju nagi tur vēl.
0: Jā. Vecais tēvs vēl ir tīrāji.
1: Vecais tēvs...
0: Jā.
1: Zaļo nolaidu te.
0: Tieši tā.
1: Pļaujot. Asinot ar galodiņu.
0: Vecās mātas sirmie mati tur ir.
1: No turienes.
0: Viss tur ir.
1: Jā. Mums ir jācieda savu pagātne, nākotni un zemenes.
0: Tieši tā.
1: Kaut ko etnisko, ne tādu. Jā.
0: Jā.
1: Šī tā lai... Lai mēs esam lepni, var

0: se vietu uz rujienu vairāk, man liekas, ne?
1: Nu jā. Nu.
0: Tāds modīgāks jau, ne?
2: Nu, bet... Tāda somugra ietekme.
0: Jā, jā. Jūtās, jā.
2: Jā, jā.
0: Nē, nebija slikti, jā.
2: Jā, jā, paldies. Super.
0: Nu jā.
2: Grupa Tips L.
0: Ah, Tips L, jā.
2: Nu jā. Tipseli, sauc par tipseli.
0: Tipselīts, jā. Tipselīts ir daudz dziesmu komponists. Daudz dziesmu autors, jā. Tipselītim ir daudz.
2: Tipselītim.
0: Da ir daudz dziesmu.
2: Tipselīts ir nosdauzījis laiku nevelti. Ne?
0: Jā, tieši.
2: Jā. Bija garlaicīgi sākumā, jau kaut karjeras sākumā viņš garlaikojās. Jo viņam nebija īsti ko darīt, viņš arī nevācēja. Un tad lēn garā apgūt.
0: Neku tipslītiem, ja interesi pēc es nevar
2: programmas, vai ne?
0: Jā, un tipslītiem, piemēram, jā.

0: Bet laiks ir nosists. Nu,
1: baigi grazni.
0: Ir grazni, jā.
1: 6 minūtes ir pilnīgi.
0: 6 pat dēļ.
1: Patīro, jā.
0: Jā, jā, un tas tuvāk allažu vakarā.
1: Tieši tā. Un ja vēl satiek tupēctāvu.
0: No, tupēctāvu,
1: jā. Tad ir viss tā, kā vajag, jā. Bet, nu labi, okay, tad tagad mums vēl muzīki, vai ne, būs arī reklāma, vai ne, un tad jau arī...
0: Viss ir sēkli niekos.
1: Tieši tā.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgā. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
7: Kas ir vēderā, tas ir mans.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs brāzmainas vējš īpaši piekrastē un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
0: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
1: Viena minūte pāri pulksteni astoņiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt un sākšu ar aktualitātēm ārvalstīs. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 25 cilvēkiem un aptuveni 100 gūši ievainojums. Tā ziņo Ukrainas amatpersonas un starp ievainotajiem arī divi bērni. Šodien Kīvā pasludināti par sēru dienu. Vairāku nedēļu ilgais sausums un rekordlielais karstums veicinājis savvaļas ugunsgrēku izcelšanos Francijas dienviddaļā. Šī iemesla dēļ nācies evakuēt vairāk nekā 3000 cilvēku. Odes un Ero reģionos apmēram 800 ugunsdzēsēji ar 150 specializētām tehnikas vienībām jau vairākas dienas cīnās ar liesmām, kas izplatījušās vairāk nekā 900 hektāru platībā. Venecuēlā pagājušajā nedēļā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudzis līdz vairāk nekā 2500, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidente Delsī Rodrigesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainoti vairāk nekā 12000. Zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan ir ievērojami sarukušas cerības viņus atrast, tūkstošiem cilvēku vēl pazuduši bez vēsts. Kāds vīrietis vakar aizdedzinājies pie ANO mītnes Ņujorkā un no gūtajiem ievainojumiem miris. Starptautiskās Tibetas kampaņas prezidents Tenčo Gyatso apstiprinājis, ka mirušais ir tibetiešu mūks Lobdga Rangzems, kas sevi veltīs miermīlīgai kampaņai, lai pasauli uzzinātu par cilvēktiesību krīzi Tibetā. Rangzems protestējis pret jauno Ķīnas likumu, kura mērķis ir radīt vienotu nacionālo identitāti starp dažādajām valsts etniskajām grupām. ANO pagaidām nav komentējis notikušo. Par pašmāju aktualitātēm vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotā saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverenās varas jaunlatviešu atbalstītāju lokā, reitingu līderi joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaiks vairāk nekā ceturtā daļa aptaujāto atzinuši, ka nezina, par ko balsot, bet 12% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies un atgādināšu, ka saimas vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclera Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegs vairākas starptautiskas intervijas. Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera kopējā preses konference paredzēta pusvienos dienā. Dzirnavu un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Bet visā Latvijā turpinās ceļu un tiltu būvdarbi, tā atgādina Latvijas valsts ceļu un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas vairākos posmos un būtiski ierobežojumi saglabājas arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien pulksteni 10:00 rīkos igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Par sportu Gonsalo Ramušam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbola izlase vakar iekļuva pasaules kausa astodaļa finālā ar 2-1 sīvā cīņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretiniece būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlēja izslēgšanas posmā par mata tiesu iekļūšo Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta trešajā kārtā spērkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabalenku no Baltkrievijas un mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksteni 17:30 pēc Latvijas laika un Ostapenko vakar Vimbldonas čempionātā ar uzvaru sāka arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Sonju Keninu sasniedzot otro kārtu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: Mans visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Peldēties ar savu galvu.
3: Ei, melnā humora tops un pakrojas mūža, jā, jau 8. Vasaras ziedu festivāls jūs gaida, jūs un mūs, un nokļūsim mēs tādā, jāsaka, vintāžīgā laikmetā, 1896. Gadā aptuveni ceļojums laikā.
4: Utopiska ziedu pārbagātība, brīvdabas teātris, mūža dzīves pieredze, ekskursijas, izglītojošas nodarbības, kolekcijas amatnieku darbnīca, un kas tik vēl ne, tas viss pakrojas mūžā.
3: Jā.
4: Divi bilētes uz šo pasaku.
3: Ja nav ko darīt, tu var aizbraukt. Nē, mums šodien mēs domājam, kā...
4: Bet tas ir loģiski.
3: Tas ir loģiski, jā, jo neba jau tur uz darbu brauc. Tas aiz garlaicības. Ir garlaicīgi mājās, jā, viss jau Latvijā ir redzēts un apskatīts. Nu, laižam uz pakrojas mūžu, vai ne? Un kādu ziedu festivālu, interesanti. Un tā tas laiks paiet, jo galvenais cilvēka naidnieks ir... Brīva cilvēka nainieks ir garlaicība. Nav ko darīt, ko darīt? Lūdzu, melnā humora top tēma šodien. Tā, nu, kas tam mums te ir? Ir nagla. Pačakarēt ausi vai rozēti? Nu, tāds jautājums.
4: Nu, un variants?
3: Nē, nu, ir divi varianti.
4: Nav,
3: nu,
4: ir tikai divi varianti.
3: Varianta, nu, provējiet. Tā.
4: Aizgāju
3: tā.
4: Pie kaimiņiens, viņai ar nebija ko darīt. Tagad esam abi aizņemti. Jā, labi.
3: Maleči. Tā, nu, vēl vakar neko nedarīju, šodien ar neko nedaru. Bet jau redzu, ka nepabeigšu, rīt ar neko nedarīšu.
4: Nu, jā, tur, nu, tieši tā ir. Kad visi mājās darbi padarīt, Žanis pienašķības duksim, a, ko darīt? Kad viss padarīts, vai ne?
3: Jā.
4: Tieši tā, jā, jā. Āre, ļoti labs ieteikums. Ja nav ko darīt, jā, var taču padomāt, ko vēl tādu neizdarīt.
3: Jā.

0: pašlaik jūs esat acīm redzot aizņemt ar kaut kādām savām tādām darīšanām un nevarat atrast laiku mūsu garlaicību kliedēt.
1: Atvaļinātais santehnicis Aļģerts Odiem pasniedz drošu pilotu skolu, ja?
0: Rudīte bija kā kucēniņš. Kā nav ko darīt, tā ņemās laizīt to, kas pašam nav. Vai? Nu šitas gan bija traks. Oskars traks, jā.
1: Jā, nu gulēs uz dīvānu un tēlos, ka zin, ko dara, lai sieva nepaman, ka man nav ko darīt.
0: Jā,
1: vai ne?
0: Mums sievas vajag slēpt. Tikko sieva uznās, ka jums nav ko darīt, uzreiz jums atradīsies, ko darīt, jā. Tā tas ir. Abi, sūtiet mūsu sejas grāmatas mūnapā iekšā. Esam ārā, atkal iekšā.
1: Un tad ārā. Atkal ārā, jā.
0: Nu, tas aiz neko darīt, vai ne?

0: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spetprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplāno jau tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgas? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
5: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc iedzer. Nu, nē, es to nelīdz. To var iedot BB brokstīs.
6: Radio SVHLV.
7: BB brokstīs.

0: balva, gan nebūs nekāda stulbā. Būs divas biļetes uz koncertu skaistākās latviešu roka balādes. Dzintara koncertzālē pavisam drīz jau 19. jūlijā.
1: Jau.
0: Tā viņi nesaka. Viņi nesaka. Jā. Tātad izskanēs spēcīgākās, emocionālākās Latvijas rokmūzikas roku balādes, kur autori Mārtiņš Brauns, Jānis Lūsens, Imants Kalniņš, Zigmars Liepiņš un citi. Un citi būs arī dziedātāji, jau akurātere, jau Kerevits, Andris Tapēc, Kuģis Roze un Andris Ērglis, Atsieviņš un citi. Nu, tā dzīntā valoda, sena kalpu dziesma un citi. Jā, tas viss.
1: Un citi galvenais. Tas ir, man patīk, kad ir grupa un citi. Tas un, tā ir ļoti labi. Tas ir
0: portugāliski un citi ir. Daudzi citi ir.
1: Jā.
0: Multu maeš.
1: Multu maeš.
0: Jā. Okay. I multu maeš. Tad man klausos Portugāļu radio staciju vienu nepārtraukti. Un tur reklamē vienu koncertu, ka būs grupa Jungle, Foo Fighters, Alabama Shakes un I multu maeš. Un tā es saprotu, multi, tas ir daudz. Multu. Un multu maeš. Smuka valodīs.
1: Multu maeš.
0: Būs grupa Foo Fighters
1: un Miltu Māma. Multu Māma.
0: Labi, būs rokbalādes Multu Māš.
1: Yes.
0: Tas, kas jādara? Nu, jāsūt uz vatspapiņu kāds mūzikas instruments, ko jūs spēlējat. Nu, amuti, protams, jā, neba jau īsto. Nu, var jau it kā paņemt.
1: Nē, nu, ja jums ir kaut kāds
0: fūzis.
1: Fūzes mums atsūtāms.
0: Tīlējs. Vai fūzes tad arī var padrinkšķināt. Bet visār jau vinnēs noteikti tas, kas uzlaidīs tādu zoli, ka pat Blakemoram skaudīs, vai ne, vai Armandam Alksnim, jā, vai...
1: O, es te netiešām pavēru modri vaļā, pasies, ko modrs jau ir, jau fūzējs jau ir.
2: Bling!
1: Nē, uzredzēšanu. Ar šito tu var modri iet uz šlāgera festivālu.
0: Nē, šitas ir uz tiem šugeiziem, kas... Nu, šugeiz, tie skatās savām kurpēm.
1: Ā, šugeiz, jā.
0: Nu, parasti pagriež dibeni pret skatītāju un skatās uz kurpēm un tipu spēlē. Jā, bet nu, tad vairāk zolītas rifs un ne tikai ģitāri, jūs jau varat iepūst arī neslikti vai uzspēlēt Hammondu. Ko Jurģis ar šo viss ir sapratis? Tāds klibais ksilofons, var teikt.
1: Klibais Jurģis.
0: Jā. 286-00-900 WhatsApp numuriņš un teiku, divas biļetes uz Latvijas rokbalādēm. Tas, kas būs, nu, tas būs ļoti mūzikāls.
1: Jā.
0: Kaut kas ir. Bet, nu, kamēr jūs tur zāģējat, man ir tikmēr viens tāds smuks disko. Latvisks, spāniskais.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Nu tā lūk, arī stūbais mums šodien Latvijas skaistākajām rokbalādēm, kuras būs apkopotas 19. jūlija koncertā Dzintara koncertzālē. Tur būs arī dzimtā valoda un dzimtai valodai pa vidu vien ielaužās no. Solists. Nu, vēl ir dziesma taisnība, tur būs nāc ārā no metāla zārka un te piepeši. Šitāds iznāc ārā. Nu, jā. Paldies. Jā. Vēl?
4: Nu, davai. Kas tas par instrumentu? Tās ir samplērs skaņas. Samplērs tas ir.
3: Nu, varbūt, jā.
4: Tuba.
3: Tā jau kaut kas interesantāks ir. Nu, uz vakardienas uzvara Agris tagad. Vakar vai aizvakar, kad viņš ir, ne, viņam ir piedāvājumi, ko likt dzimtai valodai pa vidu.

0: Niente zia, dai, io mi prego.
1: Va per vedere.
0: Sordine, tai truba e paverso. Ok, non fa di essere. Bello per buscas. Mikromūks.
1: Jā, tu ieteikas, ka tais tas kosmiskās skaņas.
0: Es kaut kā burbuļo vairāk. Zāģis man.
1: Nu jā, bet mums jau vajag, nu jā.
0: Nu labi, labi, nu kā, nu kuram, kā iznāk, tā iznāk.
1: Kā, nu tā sapratni ir, jā, jā.
0: Kā, tā, pagaidu.
1: Nu šis jau beigās tomēr rīta stulbais, jā, nu.
2: Tingi, tingi, tingi, tang. Tingi, tingi, tingi, tang.
0: Šitas ir labs.
1: Bas ģitāra.
0: Tingi, tingi, tingi, tang.
1: Jā, tas ir bas ģitāra solo.
0: Varbūt, jā, varbūt. Nu ņem Māriņu. Mariņzāris, tas ir nu, tāds, tāds retāks dalībnieks varbūt. Nu, dievu, dievu, dievu. To mēs zinām.
2: Rūsa. Un te ir rūsa. Viss rūsa. Apskauj jūs.
0: Tas ir tehniskā. Apskat, visu rūs. Kaķis, kaķis.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders vai

0: veikalos un Stenders LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. Jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: SWHLW.
1: Jā. Jānis tikko smējās, viņš tikai smējās. Tas jau ar visu no garlaicības tomēr, vadēt.
2: Tieši tā.
1: Tad, jā, a, ko citu. Ņem un pasmējās.
2: Kas viņam ko, kas viņam ko nesam, nu,
1: jā,
2: ko
1: negarlaikot? Jā, Raids aiz garlaicības ņem Faustu patulkot.
2: Tieši tā, jā, jā. Jā.
1: Nu, pagaidz, kā te jūs nolēmāt to interdienas televizoru atrādīšanu, kaut kad tas būs nu, noteikts tā laikā?
2: Mēs paskatīsim, kāds tas materiāls sanāca, vai tur uztaisīs tā pilno koncertu, jo viņi tur sarakstīja, jā. vai Deo iedarbinājām, vai Deo, jā, un tā.
1: Labi, un šodien arī kaut kas būs, ne?
2: Talsos?
1: Nu, vispār. Nebūs kaut kādi.
2: Nē.
1: Kaut kāds adrenalīns un festivāls.
2: Kaut kāds, da, kaut kāds tāds, nā. Nu. Tev?
1: Nē, nē. Šodien visvār. Nu, tā ir slapš laiks, tā lietājums izlaidīs.
2: Uzlaidīs pa garažu, zini.
1: Jā, un pareizi. Jā, pa garažu. Aha! Garažā. Un tu atnāc. Un tur. Sīva nāk ar, nu, ar mīklas rulle. A, tur.
2: Jūrmala.
1: Kūba. Jā, jā, jā.

0: Lūk, es neko darīt, zvīņas uztaisījuši gabalu caurspīdīgie parazīti.
1: Nu,
0: tas ir lieliski izeja no, no strūpceļa, no, no garlaicības. Jā, tikko jūs modi garlaicību, uzrakstiet dziesmu par parazītiem. Caurspīdīgiem.
1: Tieši tā.
0: Vai ne? Un kaut kā tā būtu jādara. Jā. Ko mēs darīsim? Ā, vēl vienu stundu mēs būsim darba vietā. Slokas iela 65. Ja kāds vēl neatcerās sevišķi mazās sestdienas balvu uzvarētāji, konkursu uzvarētāji, te balviņas glabājās. Tagad jābrauc nevis uz Skanstec ielu pakaļ vinila platēm, bet uz šeit, ja? Uz Slokas ielas.
1: Tas jau tā pašiem neienāk prātā. Nu, droši vien jau.
0: Neienāk, bet nu, viņš, ja viņš tur dzīvo savā ulbrokā, viņam diezgan grūti pārbraukt.
1: No, ko darīt? Nu, tas ir dzīve savukārt. Tie, kas tagad pērās daudzus gadus no Pārdaugavas, ja?
0: Jā.
1: Jā, tie tagad var atnākt ar kājam, nu.
0: Jā. Uz priekšu.

Rītdien Latvijā mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet līs un lokāli iespējams arī pērkona gaiss un stipras lietus gāzes. Putīs brāzmaiņas vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam. Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs, taču dienas laikā gaidāms arī lietus gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spāviesnīcas celtniecībai Liepājā Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunu sēkas būvniecību vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisku kopeldu iestādi, ja vannu māju. Ēkā būs 4 virzemes stāvi ar jumta teresi un pagraba stāvs un tajā plānots uzņemt līdz 350 viesu. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt projekta īstenošana pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi ir parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC grupu, kurā apvienojušies būvnieki Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Strādiņa klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusu būvniecības pabeigšanu un pamata būvdarbu līgumcena sasniedz gandrīz 100 miljonus, savukārt atsevišķo darbu līgumcena gandrīz 5. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā un A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar pētījuma kompānija SKDS publicējusi jaunākos partiju reitingus, kas liecina, ka pēc nākšanas pie varas pieaugusi apvienotā saraksta popularitāte, bet jaunās vienotības pozīcijas vainājušās. Pieaugums reģistrēts arī suverenās varas, jaunlatviešu atbalstītāju lokā. Reitingu līderi joprojām Latvija pirmajā vietā. Vienlaikus vairāk nekā ceturdaļa aptaujāto atzinusi, ka nezina, par ko balsot, bet 12% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies un atgādināšu, ka Saeimas vēlēšanas jau pēc 3 mēnešiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien darba vizītē apmeklēs Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kancleri Friedrich Merz un Baltijas valstu līderu sanāksmē un kopīga preses konference paredzēta pusvienos dienā. Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrība Šamir šodien pulksten 10:00 rīkos igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pa bijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokaustu upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināti 30 cilvēki un vairāk nekā 90 guvuši ievainojums. Tā ziņo Ukrainas amatpersonas un starp ievainotajiem ir arī 2 bērni un šodien Kīvā izsludinātas sēras. Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un attieksies uz zemes gabaliem, dzīvokļiem, būvniecības tiesībām un nekustamā īpašuma daļu iegādi un to mērķis ir mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversijām. Venecuēlā pagājušajā nedēļā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudz līdz 2595 cilvēkiem, tā paziņojusi Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsī Rodrigesa, piebilstot, ka zemestrīcēs ievainot vairāk nekā 12 000 un zemestrīcēs izdzīvojušo cilvēku meklēšana joprojām turpinās, lai gan ievērojums sarukušas cerības viņus atrast. Tūkstošiem cilvēki joprojām pazuduši bez vēsts. Par sportu Gonsalo Ramušam gūstot vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā Portugāles vīriešu futbola izlase vakar iekļuva pasaules kausa 8. Finālā ar 2-1 sīvā cīņā pārspējot Horvātiju. Portugāles pretinieci būs Spānija, kas savukārt iepriekš ar 3-0 apspēlē Austriju. Spānijas Portugāles mačs gaidāms pirmdien. Bet Latvijas tenisiste Leonora Stapenko šodien Wimbledonas čempionāta trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabalenku no Baltkrievijas un mačs centrālajā kortā varētu sākties ap pulksteni 17:30 un Ostapenko vakar ar uzvaru sāk arī sieviešu dubultspēļu turnīru duetā ar amerikānieti Soņu Keninu, sasniedzot Wimbledonas čempionāta otro kārtu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: atnāca pati ar līsti, jā, nu tagad tāds aptuveni, bet nu sola, ka tā no ap pusēm 11. Saule sāk spīdēt, tā kā nāc tad, kad līsti un pasēdēsim kopā, tad, kad jau saule būs, jā. Būsi te. Mēs jau esam te, radio SVH LV studijā. Mēs šodien startējam zem nosaukumu Latvijas radio SVH.
1: Tieši tā.
0: Nu jā, jā, Latvijas radio nosaukums palika mētājamies zemē, nu tā mēs...
1: Mēs pacēlam augšā un visu un turpinām. Aiziet. Un turpinām to visu, jā.
0: Lejam tālāk.
2: Skan viss skaistāk. Radio. Radio SVH.

0: Koşkan satarsın. Ba, good laughs, backing ba.
1: Visi pavietam, un tuari.
0: Aha.
2: Zaga.
0: Zaga.
2: Zaga.
0: Zemi atkal gatavosim. Ah! Tas bija vakardien.
2: Jā,
0: jā, jā. Šodien Latvijas radio SVH.
2: Tieši tā.
0: Un vēl ir...
2: Par to mums ir prieks.
0: Vēl jau mums tur bija pāris jauninājumi. Tas tur
2: pams. Iri.
0: Nē, tas...
2: Tu pēc tams. Tas ir tu pēc tams.
0: Tu pēc tams, jā. Un vēl bija vēl kaut kas...
2: Un Allažvakars.
0: Allažvakars. O, par Allažvakaru dziedu grupa. Sen mēs neesam tādas alternatīvos pacēluši ārāk. Tur tās meitenes, atceries, punk.
2: Jā.
0: Kā viņi sauc, tu atceries?
2: Stakli nebi.
0: Sadosimies rokās.
2: Sadosimies rokās. Nē.
0: Stakli.
2: Nē. Aska.
0: Nē. Līgi jau. Old fashion. Nē, nu tās punk un hippie festivālā, kuras mēs izcēlā bārā, kuras dziedāju pa to, ka...
2: Kā es to
0: vīrietis, varu? Vīrietis, nu kā es to, mēs taču ņēmāmies nedēļu ar viņām.
2: A, ka vīrietis...
0: Vīrieši viss ir...
2: Cūks bija.
0: Nē, tā nav vīrieši. Kaut kas tur bija, nu, tā aizmirsās. Vēl avokādo latē mēs te izvelkam, tad DJ Krankenvāgen, nu, tie mums tādi čomīgāk, ja. Reku, es atradu grupu Haris.
2: Nē,
0: Harijs. Grupa Harijs, jā. Okay. Ir arī grupa Jānis, jā, bet, nu...
2: Paklausīties Jāni drusciņu. Nu, grupa Jānis, nu...
0: Grupa Jānis spēlē... Piemēram, viņiem ir dziesma Mielaus.
2: O, personīgi tas tā viss.
0: Aiziet.

0: zaslábil náhradu.
1: To si Milok, to je Milok.
0: Milok.
2: Ale sa kokreješ, vzok sa zrýde si smereje, získa to a ze siera vyskúkul a pak je tevi ses.
0: No že tá, bez, no, veľmi ja. Nemierzie s Magenskálnom Aukas, ja?
1: Aukas tiež? Uf,
0: ne, tiež. Tiež tá, rajm. Že tá, s Magenskál Aukas. No, prieciks. Gribej, grupia. No ja.
1: No ja.
0: No red, státnú alternatíva skatúve. Ja, on tad, nu, vel, tomēr gribēt apsāties pie grupas Harijs, albumā Zēns ir tiešām uzskaitīti vairāk zēni. Viņiem ir dziesma Gustavs, dziesma Montis, dziesma Hei Jēkab. Ja? No šī tādas visādas dziesmas viņiem ir. Un arī, kas galvenais, nu jau pa zēniem, Zēns, kurš gribēja palikt stāvoklī pirms nāves. Nē, bet, nu, manuprāt, tāda, nu, tāda radio-friendliskākā ir, lūk, Hei Jēkab, ja, dziesma par piekdienas vakaru, par allažu vakaru. Man.

0: Vienkārši tā ir. Bet, nu, varbūt tu gribi to zēnu, kurš gribēja pirms nāves palikt stāvoklī. Jā. Jā. Tas tomēr tas ir tāds ciets apgalvojums. Tas.
1: Jā.
0: Zēns, kurš gribēja palikt stāvoklī pirms nāves. Grupa Harijs. Cik es saprotu, no Liepājas.

0: šitā stāvoklī nepaliksi.
1: Varbūt tas ir instrumentālais.
0: Es nebiju iedomājies. Nākamā dziesa tā arī saucās, tu domā nepareizi.
1: Paklausamies šitas malies, ka bukeņauka būs.

0: tiešām laikam vairāk nekā nav.
1: Nu, okay. Nē, tad otrais pāns būs tāds, ka zēns, kurš
0: palika jau.
1: Palika stāvoklī pirms nāves.
0: Nē, nomir un palika stāvoklī.
1: Tā.
0: Nē, palika stāvoklī un nomir.
1: Nu jā, palika, jā.
0: Tas ir ģitāra solo, starpsīt.
1: Jā.
0: Tas nav tā ar pirkstu, kas saka, pērļu grūbas maisīt. Studiju ņemta.
1: Nē, baigi trakās zoli briesmīgi traka tādi, jā.
0: Nu.
1: O!
0: Jā, tiešām vairāk arī nav.
1: Tu redz, ka viņš aizgāja tādā, jau tādā... Psihadēlijā aizgāja jau tādā, jā.
0: Labi, paklausīsimies dziesmu, kurā ir mazliet vairāk vārdu.
1: Pagā, to mēs neklausīsimies. Tu teici, ka vēl viens viņiem tur bija kaut kāds. Kas nevar padarīt kaut kas tur ko.
0: Nē, viss. Tu domā nepareizi. Nē, šiem.
1: Viss pietiek.
0: Hei, Jākab. Montis, Gustavs, priekš kam. Ja ir pārdaugavs ainiņa.
1: Okay.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Tu tak esi viens, Merlins.

0: Radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: BB Brokastis UFO Fedi.
5: Pakrojas muižas 8. Vasaras ziedu festivāls jau iet pilnā sparā, un jūs arī varat tam sparam pievienoties, nu, ja jums būs biļetes sevišķi no mums dāvanā par piedalīšanos melnā humora topā, jā, pakrojas muiža, tepat netālu Lietuvā un lielākais vasaras ziedu festivāls Ziemeļa Eiropā, tur ir apskatāms, jā. Nu, tad šodien... Ko darīt? Nav ko darīt. Ko darīt? Tāds jautājums.
6: Tā, jā.
5: Jā, bezdarbība un... Nē, garlaicība. Bezdarbība, nē, darīt. Ir jau, var jau garlaikoties darīt darbu, vai ne? Nav
6: tieši tā.
5: Nav bezdarbība, jā, bet garlaicība pat pa sevi jau tāds... Tāpēc jau tie plakanie ir izdomāti, lai bērniem nebūtu garlaicīgi, vai ne?
6: Tieši tā.
5: Uzliet tikai...
6: Sanāca vienā brīdī, jau bija bērniem kļuva arvien garlaicīgi.
5: Jā, jā. Viss, jā. Uzliec multu maišu un viņiem viss notiek, vai ne?
6: Jā, multu maišu, jā.
5: Jā, labi, tātad nav ko darīt, ko darīt.
6: Te... Nav ko darīt, būs sākt strādāt par bezdarbnieku, jā?
5: Aha. Kad Vilmans bija maziņš, kad nebija ko darīt, viņš gāja spēlēties pie kaimiņienes, ir pagājuši 35 gadi, un Vilmans joprojām turpina tā darīt... tā darīt. Tikai sieva nav īsti par to sajūsmā.
6: Es, piemēram, taisu no puņķiem bumbiņus un rādu zvirbuļiem.
5: Ak, šitā.
6: Jā.
5: Ko šienes?
6: Brīnās. Jā.
5: Ja nav ko darīt, var balotēties. Balotēties pie ezara, balotēties pirtiņā, balotēties siltumnīciņā, balotēties no rīta zem segas, kamēr kundze vēl guļ. Tikmēr var balotēties, jā.
6: Tieši tā. Kad nebija ko darīt, tad vestēvs ar rokas atpotinot gāja malku paskaldīt.
5: O, vakar neko nedarīju, šodien arī nedaru neko, bet jau redzu, ka nepabeigšu. Rīt arī neko nedarīšu, ja pabeigšu nedarīt to, ko nu, nepabeidz iepriekšējā dienā.
6: Ja nav ko darīt, var taču padomāt. Ko vēl tādu neizdarīt, ja?
5: 16 gadus vecais Jūris izmēģina dažādus variantus, kā tikt iekšā bāros. Vislabākais variants, kurš ir izgājis cauri, vienkārši iekšā atmuguriski. Un, kad apsvarkt jautā, ko tu dari, atbildi, es eju atpakaļ.
6: Šitas neesi neko darīt. Ko tu dari, es eju atpakaļ. Var nostāties stūrī un smieties nomierinošu smieklus.
5: Pielāgošos vienam no ģimenes locekļiem. Būšu uz sešiem.
6: Tev tā nav bijis, ka cik jau būs. Uz sešiem būs.
5: Sešiem būs.
6: Nu jā, viņš tā pielāgojās. Tu.
5: Nu jā.
6: Nu, man liekas, viņš lielu. Atbildiet uz zvaniem, pat ja nezvana neviens, vai ne?
5: Izlasi krāsojamo grāmatu.
6: Kaut ko pareizini ar divi.
5: Vēlreiz pārskaitīt olas leduskapī.
6: Nu jā, un tad ir pareizināt ar divi,
5: jā,
6: vai ne?
5: Jā.
6: Gulēs uz
5: nu,
6: divā...
5: Nu pārskaitīt olas leduskapī un pēc tam pareizināt ar divi.
6: Jā, jā.
5: Labi.
6: Gulēs uz divā, nu tēlos, ka zin, ko dara, lai es jau nepaman, ka man nav ko darīt.
5: Ieliec sevi par prezidentu.
6: Nu, kaut kā tā, jā.
5: Mm-hmm.
6: Izvirbināt puņķu. Mēs vienkārši bumbiņas, bet basketbola bumba, futbola bumba, regbi un vannas bumbas, jā.
5: Ritīgi, muļķi nelaidīšu, lai stāv aiz durvīm. Gaidīšu, lai kāds gudrāks atnāk, varbūt Rainis.
6: Ņems un neatlaidīs saimu.
5: Nu, man liekas, es eju atpakaļ. Nu, tas tāds gājiens ir.
6: Ok, lai būtu,
5: nu,
6: jā.
5: Nu, tā kā Jānim patiks aizbraukt ar garmatainās uz to.
6: Ko tu zinu, varbūt ka Jāņķels brauks arī izmantaino ar kādu kopā, zinu.
5: Puiku kādu, jā. 16 gadu nevelti, viņš pa 16 gadu vecu puiku sadomāja.
6: Jā, jā, jā.
5: 16 gadus vecais Jūris izmēģina dažādas variantus, kā tik tiekšā bāros, un vislabākais, pamēģiniet to paši, kurš izgājis cauri, ir vienkārši jāiet iekšā atmuguriski, un kad apsvars jautā, ko tu dari, jāatbild, es eju atpakaļ. Jā, Jānis S. brauc uz pakroju, bet mēs klausīsimies aiz neko darīt kolosāli dziesmu notikums ar skaņu plati. Edgars Zveja.
0: Te aiz letes

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim, ar vai bez piestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Buget. Scheiße bis Radio. Radio SWHLW.
1: Casaca Portugalje, UFO Fredis i Multu Maes. Ja, da se daudzi citi. Vai ne Portugaljem lieli prieki, vai ne? Ja, cik es saprotu tikko.
2: Nu jā, tas bija tas gadījums, kur, es domāju, daudziem... Nē, nu, ir jau, protams, cilvēki, kuri kategoriski tikai par to, vai kategoriski ir pret to un tā tālāk. Bet tas bija tas gadījums, kad, nu, it kā gribējās, lai abas tās komandas uzvar Portugāli un Horvātiju, kaut vai tāpēc,

0: Abās pusēs divas leģendāras personības, Kristiāna Ronaldo un Luka Modričs. Pirmo reizi pasaules kausa vēsturē laukumā bija vienlaicīgi divi spēlētāji, kuru vecums kopējais bija gandrīz 82 gadi, bet viņi joprojām ir pienācīgā līmenī. Jā, un ko nozīmē tehnoloģijas, ko nozīmē tie bumbā iestrādātie čipi? Nebūtu tas čips, nu neviens nebūtu piefiksējis, ka bumba tomēr skāra Matanoviča galvu, un tad līdz ar to tā ir tā piespēle, un tad tā nebūtu tā izmugura. Un tad būtu divi pret divi, un būtu papildu laiks, un ar ko tas beigtos, mēs nekad tagad vairs neuzzināsim, protams.
1: Bet tur nekurā gadījumā neizšķirts nedrīkstēja būt šitā.
0: Nē, būtu papildu laiks, un nebūtu tad neizšķirts, tad būtu pēc spēles 11 metru sitienu.
2: Mēs patiesi varēsim priecāties un uzgavilēt, kad laukumā iznāks futbolists ļoti leģendārs, kuram vienam pašam ir 82.
1: Viens.
2: Modričs, tā kā Modričs iznāks 82 gadu vecumā un iebelzīs ritīgo. Tad mēs varēsim pateikties tehnoloģijai un medicīnai.
0: Tad jau viņam tā būs kāda sestā jaunība droši vien. Tagad viņam trešā, jo es vispār šo cilvēku apbrīnoju. Viņš pagājušajā sezonā Milānas sastāvā Itālijā sērijā 34 spēles nospēlēja, bet tas nu tā, bet caurmērā vienā spēlē viņš pavadīja 83 no 90 minūtēm. Bija viens no labākajiem komandā. Kā tas iespējams, es nezinu, tas viņam jāprasa. Bet, nu, katrā ziņā...
2: Cita planēta.
1: Jā. Nē, zini, kas ir? Es tev pateikšu, kur ir tās sāles. Es esmu hokejistiem runājis. Viņš zina, uz kurien viņam ir jāskrien.
0: Nu,
1: viņš,
0: ne, arī.
1: Viņš neskrien pat tukšo kaut kur. Jā. Viņš zina, tur viņam.
0: Es tev nevaru nepiešķirt.
1: Viņš nolasa
0: viņi,
1: visu.
0: Jā, viņš lieku reizi neskries tur, kur nav jāskrien, pilnīgi pareizi. Bet te pašā laikā, cik šajā turnīrā bija epizodes, ka tikko viņš piedalījās komandas uzbrukuma veidošanā, tagad bīstām situāciju pie horvātu vārtiem. Pēkšņi Modričs tur ir īstajā vietā, un viņš
1: atsit
0: to bumbu.
1: Bet tāpēc viņam ir cik gadi. No?
0: Jā.
1: un kur viņš spēlē, un ar ko viņš spēlē. Jā. Viņš zina, kur jābūt, jā, tas būs.
2: Bet ar ko viņiem, ar kaimiņiem jāspēlē.
0: Tur jau arī ap to spēli, interesanti, viss tās pirmsspēles, tās savstarpējās, tās komunikācijas starp viņu un Kristiānu, galu galā viņi kopā ar Madrides Real komandā 4 reizes Čempionu līgā ir uzvarējuši. Tā kā ļoti labi draugi tas bija tāds pārītis, protams, ļoti aizraujošs, bet, nu, viena no tādām, nu, visdramatiskākajām spēlēm noteikti, jo pirms tam jau Kristiānu arī neieskaitīja fantastiski gūtus vārdus, viņš teica, ka man atņēma, iespējams, manus visskaistākos vārdus, ko es esmu gūjis pasaules čempionātos, nu, tur arī milimetru aizmugure bija, bet tas kāds bija tas izpildījums, nu, jā, nu, neko darīt, tā tas ir, vienmēr jau tā ir, lai kāds uzvarēt, kādam ir jāzaudē, nu, sportā citādāk, laikam nekad nav bijis un nebūs, bet, nu, jā, no tām pārējām spēlēm, jā, nu, mēs jau, laikam, es nezinu, mēs paspējam parunāt to, ka Vācija izlidoja pirmo reizi vāciešu vēsturē pasaules čempionātos zaudēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā. Četras reizes viņi bija piedalījušies, četras reizes bija uzvarējuši un tagad beidzot iekrita. Nu, Paragvajai beidzot izdevās kādu no Eiropas komandām uzvarēt pasaules kausā. Jā, bet, nu, tur būs interesanti pārveidojas. Brazīlija, Norvēģija, piemēram. Nu, ko? Norvēģi līdzatējs esat pateikuši skaidri un gaiši. Nedomājiet, ka mēs esam tikai slēpotāji.
2: Jā.
0: Vinēsim Ancelotti un spēlēsim pēc tam finālā. Holands gan izteicās tā ļoti, ļoti piesardzīgi par izredzēm pret Brazīliju. Bet neredzēsim. Nu, protams, šis pāris Spānija. Spānija, Meksika, Anglija.
1: Cik tālu mēs esam tikuši?
0: 8. finālā divi pāri tikai nav zināmi. Tā kā šonakt viss būs skaidrs.
2: Būs
0: šovakar un šonakt.
2: Multumaiši būs un citi.
0: Jā. Jā, tā kā tā. Bet, nu, protams, pasaulē arī viss kaut kas.
1: Un cik tas paliek? 4 pāri paliek?
0: Tad nē, 8.
1: 8 pāri?
0: 8, 8 ir finālā, pēc
1: un
0: tam 4.
1: Pēc tam ir 4 un tad ir...
0: Nu, tad ir 2 un tad ir pēdējās...
2: 7 pāri nemēdz būt.
0: Jā, un pēdējās 4 komandas tās gan spēlēs līdz beigām, ja šī vēl Eiropas čempionāta.
1: Ādama bija, kas saka, 7 dēli viskijas dar tā.
0: Jā.
2: Un tā, ka beigsies šitas te futens, tad, nu, tak mēs tev visu laiku par tiem hobijiem, nu, hobiju futbolīgs, nu, vai tā nebūs. Bez divas bumbas. Komandas bez bumbas, bet tik perfekti ar saspēlēm. Ar,
1: un viņi var mierīgi sēdēt maliņā.
0: Galvenais, ka tur nav aizmuguri.
1: Nē, nu kā tas aizmuguri?
0: Jo nav bumbas.
1: Tieši nav stūra sīcija.
2: Un tam visu laiku ir 0-0.
0: Un pēdēls arī nav.
2: Nē, bet tās ir. Nē, bet man liekas, ka vajag.
1: Stūra sitienas vajadzētu, jā.
0: Labi, stūra sitienas un pēdējās atstāja.
2: Bet tas būtu labi, ja šitādi paraugi demonstrēja kādu komiķu vai akrobātu grupu uztaisīt.
1: Nē, un tas šitaču vēl tie, tas viens, tas krūtais sitiens, kad viņš krīt uz muguru.
2: Nu, atpakaļ.
0: Dienvidamerikā to sauc bisikleta.
1: Oh. Ar bisikletiņu uztaisu. Oh.
2: Vēl,
1: jā, bisikleta uztaisu. Oj, grēznē.
2: Nē, viss.
0: Jā, tas ir labi, par to jāpadomā.
2: Nē, nu, es domāju,
0: ka... Mēs varbūt tagad atlikšajā spēlēs vēl kaut kāds interesants elements ieraudzīsim, ko varētu iekļaut šajā futbolā.
2: Viss tā krišana un tā... Un tā...
1: Un tā, kas, jā, un tā viss tā tēlošana un ķēmošanās, ka vārguļ, tad vārguļ tādi, kopīgi vārgulīgs tāds noteikti uz... Un tad arī vajag tā kā tas vārds, tas, nu, tas vārdsargs, vai ne, kas, nekā viņam neveicās, tas vienmēr līdz centram aizskrien.
0: Nojers, jā,
1: viņš jau visu tur fīrē riktējās, jā.
0: Atiesnēs mums vilpi dosim vai bet?
1: Nē, viņiem tās kartiņas tikai.
0: Tā, skaidrs.
2: nu, viss nākotne ir.
0: Nākotne mums ir, tā, ir par ko padomāt.
2: Tagad. Jā.
0: Jā.
2: Labi.
0: Ejam padomāt.
2: Lejam tālāk, kā saka.
0: Jā, lejam tālāk.
2: Lejam tālāk. Bet mēs klausīsim dziesmu par futteni. Ir futbola vakars un Marians Pahars. Aiziet. Aiziet.

0: Radio.
1: Radio.
2: SPH. Sveiki, sveiki, Lelī. Un tu klausies, bebe, brokastīs, labrīt.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Noredz, BB brokastis būs izskanējuši arī šajā nedēļā. Šajā nedēļā mēs strādājām pārtvēruši nosaukumu Latvijas
4: Latvijas radio SVH.
3: Jā,
4: tieši tā, jā.
3: Radio SVH.
4: Un starp citu, kā reiz...
3: Televīzija arī brīva ir.
4: Televīzija arī, jā. Latvijas televīzija radio SVH. Nē, nu...
3: Latvijas radio SVH, nē. Latvijas radio, SVH, radio un televīzija.
4: Jā, jo skaidrs, ka, jā, un vakardien es arī bišķi paskatījos ne televīziju, jo viņa jau tagad vairs nav televīzija.
3: Jā.
4: Nu, kas viņa tāda ir?
3: Lēsēmē.
4: Lēsēmē, jā. Lēsēmē, jā. Un tur bija, es jau tev arī teicu, jā, par tiem procentpunktiem.
3: Jā,
4: tur ir tāds aptaujas procentpunkts. Un vēl viens, vēl uzšāvās, no, bija tas kaptiņš kungs, kas, nu, visi zin tās, visi mērīt, visi tos mērījums, vai ne? Potenciālitāte.
3: Aha.
4: Tu esi kaut ko tādu dzirdējis kādreiz? Nu, tas ir. Tas ir tā, kad ir
3: divi.
4: Tas ir tā, kad ir divi.
3: Divi sacaļās.
4: Tas ir tā potenciālitāte.
3: Jā. Katra,
4: šitādi es nebiju dzirdējis.
3: Katrs sievišķis gribētu sev vīru ar potenciālitāti.
4: Un vēl viņi tur teica, ka mūsu premjers, viņš ir skaists. Tā, pilnīgi šitā, pilnīgi tieši tādā tekstā, jā. Viņš ir skaists.
3: Oj,
4: viņam ir potenciālitāte, vai ne?
3: Labi, sienam viss ciet šito te.
4: Jā.
3: Neaizmirstiet aiziet uz karnivalu jūsu koncertu Meža parka zaļajā teātrī.
4: Nu, jau kādīgi, var vai nevar, no kas tas ir?
3: 3. jūlijs, tas tā kaut kā jāaizpilda.
4: No, jā,
3: aiz gar laika vien, jums taču nav. Re, saule uzspīdē, ko es jums teicu, ka būs? Es teicu, būs 11. Nē, ir agrāk.
4: Kas te jums nav, ko darīt šodien?
3: Nu, nav.
4: Nu, nav, tad tieši nav, tā, uz zaļu teātri, nu.
3: Uz leļu teātri.
4: Nē, tas, nu, tur ir. Ei, nu, tu sazini, var jau, ka tur būs arī lēlis, kas to zina.
3: Droši, nē, no šitiem puišiem var sagaidīt viš kaut ko.
4: Labi. Jo viņiem ir pamatīga potenciālitāte.
3: Jā, un viņiem pēc tam, tur pēc tam.
4: Tu pēc tam.
3: Viņiem būs līdz arī tu pēc tams.
4: Un arī Aldeš vakars.
5: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas.
6: Es esmu tuvu tev.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: Vulkāna un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.
3: Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spāviesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunu sēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu. Māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC grupu, kurā apvienojušies Hanza Construction grupu un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apu 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens krimināla process. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklē Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līdera un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un Šamir šodien rīko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokaustu upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģinā izlikties par vīrieti. Šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņu uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai. Likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
2: SVH.
4: Mēs SVH.
2: Radio SVH LV.
5: Hei, hei, hei!
1: Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste Easy Wash.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos, šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Es, Jānis Šepkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Saulē, ko vienreiz var iegūt.
5: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saulē. Tiekamies Saldu!

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Tēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Kas tikko svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
4: Sveiki, es esmu Marta Zelenska un tu klausies radio SVH LV.
5: Šāda grupa Astronauti un mēs apsveicam Radio SVH LV
6: ar ienākšanu Rīgā.

0: Radio. Radio. Radio SWH LV.
1: Ciao! The Sound Boys! Un, ja tu klausies Radio SWH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
2: obligāti jāklausās
1: Radio SWH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te Aivī
2: un Rebeka.
1: Šis ir Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

0: SVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā. Čau,
1: čau.
0: Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Būtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spāviesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akcijas sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Ap 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens kriminālprocess. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklēja Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līderu un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrības Šamir šodien riko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģināja izlikties par vīrieti, šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai, likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio SRH.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau! Te Kris Noā un klausies Radio SVH LV.

mainu izsmeļoties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūda internets,

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
2: Čiu-čiu, te mūša māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99 saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
6: Biļetes fazevents.lv
7: Radio SVH LV
8: Latviešu valodā.
9: Tipu tapu, tipu tapu, saņem labvēlīgo tapu. Iekš radio SVH.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.
5: Čau, te Mārmār. Un tu klausies Radio SVHLV. Wow!

0: preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rigakantemporary.com
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: pat automeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmieramuža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Radio SVH LV. Jaunums.
5: Hei, hei! Julijas nav aiz kalniem, un tu klausies

0: latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau!
3: Čau!
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
3: Jūs
2: klausāties Radio

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar arhitektes Indras Ķempes sūdzību par administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts viņas pieteikums par būvatļaujas atcelšanu spāviesnīcas celtniecībai Liepājā, Jūrmalas parkā. Tiesvedība šajā strīdā ilga kopš 2024. Gada pavasara. Projekts paredz jaunas ēkas būvniecību, vienlaikus saglabājot un atjaunojot vēsturisko peldu iestādi jeb vannu māju. Jaunās ēkas karkasu paredzēts izbūvēt līdz nākamā gada vidum, savukārt pabeigt līdz 2028. Gada pavasarim. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi parakstījusi līgumu ar pilnsabiedrību NSHC Group, kurā apvienojušies Hanza Construction Group un Baltic Construction Company par Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas A2 korpusa būvniecības pabeigšanu. Pamata būvdarbu līguma cena ir 96,8 miljonu eiro, atsevišķo darbu līguma cena vēl gandrīz 5 miljoni. Tuvākajā laikā tiks sākti pirmie darbi būvlaukumā, bet A2 korpusu eksploatācijā paredzēts nodot 2029. Gada pirmajā pusē. Vakar Daugavpilī purvainā vietā izglābts cilvēks. Apu 7:00 vakarā glābēji saņēma izsaukumu par dzirdamiem palīgās saucieniem, ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm iestidzis purvā. Cilvēks tika izcelts, nogādāts krastā un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 134 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši 14 personas, savukārt par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens kriminālprocess. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien darba vizītē apmeklēja Vāciju, kur piedalīsies Vācijas kanclere Friedriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē. Baltijas valstu līderu un kanclera preses konference paredzēta pusvienos dienā. Bet Rīgas geto un Latvijas holokausta muzejs un biedrības Šamir šodien riko igadējo piemiņas pasākumu dzīvo gājiens pabijušā Rīgas geto ielām, lai godinātu holokausta upuru piemiņu. Krievijas armijas kombinātajā raķiešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 gūšu ievainojumus starp ievainotajiem, arī divi bērni. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un 105 uz dažādu tipu uzbrukumu lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, tā skaitā maz meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā lidrobotu uzbrukumā cietuši 6 cilvēki, tā skaitā 3 bērni. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektro pārvades tīklu apakšstacijas un vietām nav elektrības. Bet Monako varas iestādes identificējušas aizdomās turēto spridzekļa eksplozijā, kurā tika ievainots Ukrainā dzimis multimiljonārs Vadims Jermolājevs un viņa ģimenes locekļi. Aizdomās turētais, kas novērošanas kamerās redzams valkājot melnu zvejnieku cepuri, tiek uzskatīts par sievieti, kas mēģināja izlikties par vīrieti, šodien par izmeklēšanas secinājumiem sasaukt arī īpaša preses konference. Jermolājevs pakļauts Ukrainas sankcijām kopš 2023. Gada beigām saistībā ar viņa darbošanos alkohola tirdzniecībā Krievijas okupētajā Krīmas pussalā. Un vēl Igaunijas valdība vakar atbalstīja likumprojektu, kas paredz aizliegt nekustamā īpašuma iegādi Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem bez ilgtermiņa uzturēšanās atļaujām, kā arī uzņēmumiem, kas atrodas to kontrolē. Ierobežojumi būs spēkā visā Igaunijas teritorijā un to mērķis mazināt risku, ka nekustamais īpašums Igaunijā tiek izmantots izlūkošanas darbībām vai diversiju sagatavošanai. Likumam nebūs atpakaļ ejoša spēka, tas stāsies spēkā no nākamā gada. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pasaules skausā komandas cīnās par trofeju. Bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk GimenesRifs.lv
0: Radio SVHLV Savējie sapratīs. Labākās dziesmas

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, cienījamie rādies klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa cīņā futbolā tuvojas kārtējais starpfinišs. Tuvojas noslēgumam 16 daļfināla spēles, kas ir pirmo reizi pasaules čempionāta vēsturē. Ir atlikušas tikai 3 spēles un nav zināmi tikai 2. Pilnībā 2 pāri, 2 8-daļfināla pāri. Gandrīz viss pārējais, kas varēja būt zināms, līdz šim arī zināms. Mums ciemos Pauļus Jakeliš šodien.
2: Sveiks no dalīt, sveiks
1: skatītāji. Kurš Latvijas līdzetējiem futbola skatītājiem, ne tikai futbola skatītājiem, kā komentētājs labi zināms. Nu, tie, kas nāk uz vietēju futbolu, tie arī zina, ka viņš ir arī RFS komandā galvenais mediju cilvēks, teiksim tā. Var tā teikt nosaukt?
2: Noteikti. Ļoti korekti. Paldies.
1: Jā. Nu, no tām spēlēm, kas 16. finālā notikušas, tu vari kādu vienu izcelt vai divas, kas tevi ļoti pārsteidza?
2: Nu, noteikti pārsteidza spēle, kurā ārā izlidoja Vācijas izlases. Es domāju, tas ir tās lielākais šoks. Man arī mazliet žēl, jo man tieši būtu trāpies komentēt viņu nākamo spēli un saprotot, ka varēja būt deserts Francija-Vācija. Tas būtu, manuprāt, tāds nu, super mačs. Bet visu sieņu paragvēja tas, ko viņi izdarīja, mani pārsteidza, un es pat neteikšu, ka tas bija tāds absolūti sakritība. Viņi arī diezgan labi spēlēja, ļoti agresīvi, un tas man patika, un noteikti tā bija sensācija, ko es varu noteikti pieminēt kā pirmo. Nu, un otra lieta laikam, nevarbūt ne pats rezultāts, bet veids, kā Beļģijas izlase izdzīvoja, jo es domāju, visi cilvēki 80. minūtē, man tiešām es jau biju uz tādas robežas. Jā, nu es jau biju tā, nu varbūt to pultu nospiest un iet kaut ko darīt, jo nu liekas, ka nav nekāda varianta. 0-2 viņas savā starpā kašķējās, nelieli konflikti, nu šķiet, ka būs trešie vārti un tad beigās 2-1, 2-2 un nu dramaturģija tur bija laba.
1: Jā, nu redz, Beļģija kļuva par pirmo komandu vēsturē, kura divos pasaules čempionātos izslēgšanas spēlēs atspēlēs no 0-2. Un kāda sakritība? Gan Pauļus, gan es, mēs komentējām abi. Pauļus Lietuvā, es Latvijā. 2018. gadā, kad Beļģija līdzīgā veidā izglābās ar Japānu. No 0-2, vienīgi tur viņi iesit daudz ātrāk. 94. pēc stūras sitiena, kur to ievadīja uzbrukumu, nu, un tur bija kā pēc mācību grāmatas. Kur Japāņi skrēja, ko viņi vēl gribēja, es nezinu. Bet, nu, viņi gribēja arī gūt uzvaras vārtus. Jā, un tagad atkal pagāja 8 gadi, Beļģija tāpat tikai pret citu komandu.
2: Tas arī pierāda, vai ne, cik tas futbols tajā brīdī likās, ka komanda spēlē slikti, ka treneris nespējas komandu sagatavot.
1: Tu domāju, izredži,
2: tu aizbrauktu atpakaļ mājās, tev visi kritizētu, treneris laikam būtu prom, visi spēlētāji tur, nu, rupjiem vārdiem tiktu lamāti laikam, jo tomēr bija ekspektācijas lielāks, un beigu beigās maleči.
1: Martīnes Svarodis.
2: Nu jā, tas atkal parādā trauslā līnija, vai ne, sportā.
1: Jā, cik daudz? Man liekas, futbols ir vienīgā spēle, komandas spēle, kur tā var būt, cik viens pavērsiens var kardināli visu mainīt.
2: Jā, jo tomēr nosīt basketbolā tev tur vajag nu 5 grozes iemest vai vēl kaut ko, jo tu esi lielos mīnusos.
1: Un tu arī dažās sekundēs vari tik daudz ko paspēt mainīt.
2: Un šeit, ja tu esi 0-1, pat ja tu visu spēli drausmīgi spēlē, viens stūra sitiens, viena pretinieka kļūda, un tu vari kaut kādā veidā saņemt to impulsu pozitīvu, un tad jau...
1: Nu, tieši tā, jā, nu, Vācijas, tāpēc citu atgriežoties. Pirmo reizi vēsturē zaudēja pēc spēles, pasaules čempionātos pirmo reizi vēsturē zaudēja pēc spēles 11 metru sitienu sērijā. Eiropā visi, protams, atceras 76. gadu, paņemt slaveno golu, ka viņi zaudēja finālā toreizēja Čehoslovākijai vēl, bet nu labi, Eiropas čempionāts tas ir cits. Tas ir citas sacensības. Bet pasaules kausā viņi pirms tam bija uzvarējuši divos pusfinālos, divos ceturtdaļfinālos pēc spēles 11 metru sitienos. Un tagad viņi paragvēja zaudēja, bet tur vairāk spēlētāji atteicās.
2: Jā, tur esot četri spēlētāji esot atteikušies.
1: Arī tādi pieredzējuši kā Gorecka, piemēram.
2: Jā, un tad beigās sit aizsargs, kuram nav šādas pieredzes. Viņš vismaz uzņēmās iniciatīvu, viņš gribēja labu komandai. Nu, viņam neizdevās aizsit kosmosā, bet ļoti simboliski, un pēc tam es lasīju arī komentārus, arī Toni Kroos teica, ka mums principā nav šobrīd neviena pasaules klases spēlētāja. Tas ir nu, daudz ko izsaka Vācijai. neiedomājams fiasko. Nu, kā, nu, viņi iesāka tik labi, vai ne? 7-1 pirmā uzvara.
1: Nav, jā. Bet arī spēlē pret Ekvadoru, jo varēja redzēt, ka Vācija ir lielas problēmas, ja viņiem uztaisa ļoti ciešu blīvu, daži to nosauca par betonu, ciešu aizsardzību vidus zonā pusē.
2: Arī redzējām pēdējā spēlē Vācijā neko nevajadzēja. Viņi nerotēja sastāvu, atstāja visi 11 spēlētājs, labi, divas piespiedu mājiņas, bet spēlē bez enerģijas. Nu tāda, it kā ir spēle, bet tu nespēlē par 100%, un tad atnāk nākamā spēle, varbūt galvā tu domā, ka jau esi tālāk, jā, un pilnīgs fiasko. Nu, es domāju, tiešām šo var nosaukt par fiasko, manuprāt.
1: Jā. Nu, vēl, protams, no vakardienas spēlēm Spānija 3-0. Austrija, nu tur bez, tur vienīgais, ko var pieminēt, Austrijas izlases vārtsargu Unai Simon. Ne tāpēc, ka viņš neviens vārds neielēda, bet tāpēc, ka viņam jau ir 519 minūtes pasaules kausa finālturnīros bez zaudētiem vārtiem. Viņš Valtera Dzengas rekordu jau ir pārspējis, itāļu vārtsarga rekordu. Nu, un tagad redzēsim, vai nākamajā spēlē ar Portugāli viņam, cik ilgi viņam izdosies vēl, par cik minūtēm pagarināt to visu. Pieļauju, ka par diezgan daudzēm. Nu, protams, ka visu laikam tāda dramatiskākā spēle Portugāla Horvātija.
2: Par šo spēli, manuprāt, mēs ļoti ilgi varētu runāt, jo Spānija ļoti pārliecinoši tika galā ar Austriju. Austrija, kā jau tu minēji, Simonam daudz darba nebija. Ja nemaldos, tur ir žieri Austrijai, ir tie vārtu iespēja 0,03 vai kaut kas tāds.
1: Minimāli.
2: Tur tik tiešām nekā nebija. Jamals ļoti patika atkal. Uzņem formu turnīra gaitā, tas palīdzēs, bet Portugāla, Horvātija, es nosaukt pagaidām varbūt pat par labāko spēli šajā turnīrā.
1: Jo, ja būtu tāda iespēja, man būtu gribējies, lai abas komandas tajā spēlē uzvar, bet tādas iespējas nebija.
2: Un vairāk bija tāda pāri, kuros gribētos, lai uzvar abi, nu, piemēram, Maroka, Nīderlanda, arī žēl, Nīderlandas izlasa ārā, un tāpat laikā, nu, tur, piemēram, Eģipta, Austrālija, vai ne?
1: Ja spēlē Horvātija, Portugāla, Luka Modrič pret Cristiano Ronaldo. Pirmo reizi pasaules kausa cīņas vēsturē laukumā bija divi spēlētāji, kuru kopējais vecums bija gandrīz 82 gadi. 40 ir. Modričam būs 41 šogad, Krišam jau ir 41. Protams, visi tie kadri, visi to viņu tā sastarpējās attiecības pirms, pēc spēles, spēles laikā. Nu, protams, ka viņi pietiekami daudz pavadījuši kopā laukumā, gan viens pret otru, gan.
2: Četras Čempionu līgas tomēr kopā izcīnījuši.
1: Kopā izcīnījuši četru Čempionu līgas titulu ar Madrides Real tomēr, jā. Tā kā labi draugi, bet vienam no viņiem vajadzēja beigties karjerē pasaules kausā. Nu, beidzās Modričam.
2: Jā, tāda pēdējā dēja, ļoti simboliska, cēlos naktī, skatījos šo spēli un bija mazliet sāpīgi uz sirds, kad tas mačs noslēdzās. Tu skaties uz Modriču, kurš tik tiešām vīlies, jo bija tie divi lēmumi. Visdrīzāk, kad tiesnesis pieņēma pareizos lēmumus, bet tomēr ļoti sāpīgi tu nosvini pēdējā sekundē, cik tur bija 13 kompensācijas.
1: 13. minūtē, jā.
2: 13. kompensācijas laika minūte.
1: Jā, jā.
2: Šķiet, ka jau viss Portugāli uzvarēs, tad Horvāti iesit, nosvin, tad atskan var pārbauda, ļoti ilgi skatās, un tikai dēļ bumbā iemontētā čipa tika konstatēts, ka bumbai tomēr pieskārās Horvāts, kad gāja šī te bumba, un kas par dramatisku spēli, kas par pēdējo deju, bet, manuprāt, iespaidīgākā spēle tik tiešām šajā pasaules kausā, ņemot vērā, ka izslēgšanas spēle, ņemot vērā, ka šāda profila divi spēlētāji, šādi mega profesionāļi kā Ronaldo un Modrič, un man tiešām žēl, ka vienam no viņiem bija jāizkrit, bet ja man būtu jāizvēlas, es kaut kā gribēju tomēr, lai turpinās šis Cristiano Ronaldo stāsts, jo, nu, ļoti interesanti to visu vērot, un bija spēles, pēc kurām Ronaldo kritizēja, tad laikam, nu, vakar viņš pierādīja. Vakar viņš pierādīja, ka viņš joprojām ir top klases uzbrucējs. Tas vārtu gūms no aizmuguras 60. minūtē, nu, kā viņš apstrādāja bumbu.
1: Milimetru aizmuguras.
2: Jā, bet pati bumbas apstrāda, pat ne aizmuguras. Pirmais pieskāriens, nu vienkārši perfektāk bumbu nevar apstrādāt. Un ar otro pieskārienu tāds pa pusē čipo pāri vārtsargam pārmet bumbu. Nu, tas bija kosmos.
1: Vēlāk, pēc spēles, kas tādā daudzā teica, iespējams, ka, ne, man atņēma iespējams manus labākos gūtos vārtus pasaules čempionātos.
2: Jā, un kad kāds man saka, ka VAR sistēma ir uzlabojusi futbolu, mans vienmēr arguments ir, ka VARs mums atņem šos te maģiskos momentus. Jā, varbūt kaut kur taisnības ir vairāk, bet man tā pietrūkst šādi momenti, kā Horvāti iesit nosvin, un tad tu gaidi, un tad tas viss pazūd, un tieši tādēļ varbūt es neesmu tas lielākais, es neesmu pretinieks tehnoloģiju, bet man kaut kur mazliet viņš jāli, ka mēs zaudējam šīs emocijas. Jā,
1: nu, tieši tā, kā tu pieminēji to čipu. Matanovičam tā bumba skāra vai neskāra galva?
2: Matiņu.
1: Jā, čips nostrādāja skāra. Un tātad tā ir tā piespēle.
2: Jā, piespēle tam neko nevar pārmest. Bet vai tu redzēji atkārtojumā? Es, piemēram, pat atkārtojumā nespēju pamanīt, ka bumba mainīja rotāciju. Pat tajā super slow-mo atkārtojumā es nespēju pamanīt.
1: Nu, čips spēja pamanīt.
2: Nu jā, tiesnesim, neko mēs nevaram teikt, bet Horvātija tur, nu, vienkārši cilvēki.
1: Ļoti sāpīgi, jā. Nu, un nu, par Horvātiju vēl var pateikt, ka viņiem viens, nu, laikam jau kāds cits tagad to rekordu vēl uzlabos, jo Perišičs guva vārtus un apsteidza Davoru Šukeru. Gulto vārdu skaita ziņā pasaules čempionātos. Nu, Perišičam, iespējams, arī tas ir pēdējais pasaules
2: čempionātos. Mēs redzējām, kā viņš raudāja pēc spēles. Mēs redzējām, tās emocijas arī bija tā, nu, sāpīgi, sāpīgi noskatīties, bet ļoti iespējams, ļoti iespējams. Bet kopumā Horvātiem es vēlos teikt ļoti labu spēli. Es domāju, viņi nospēlēja labāk, nekā es biju gaidījis, un es uzskatu, ka viņi nebija sliktāka komanda. Viņi spēlēja intensīvi, lai gan viņi nav gados jauni, un, nu, tiešām labi.
1: Ceļš pēc tā sākuma. Abi, gan Portugāli, gan Horvātija, nu, viņi sāka, nu, tā. Viņus vairāk kritizēja, daudz vairāk nekā slavēja. Un apskaties, savstarpējā spēlē viņi pierādīja, ka... Jā.
2: Vienīgā lieta, ko vēl Anatolija vēlos pieminēt, Cristiano Ronaldo tiek nomainīts spēles izskaņā.
1: O,
2: uz mājiņu nāk spēlētājs, kurš ir spēlējis 7 minūtes visā turnīrā. Gonsalo Ramos, par kuru tikko 74 miljonu samaksātu. Un kādus vārdus viņš
1: iesa? Un viņš ir iesita.
2: Un kādus vārdus? Un treneris? Visu sieņu viņš pieņēma lēmu, bet Ronaldo bija samierinās, tur nebija tā, ka viņš nespiež roku. Tur bija kā, viņš pats arī saprata.
1: Arī tie, kas skatījās, tie redzēja arī, tā kā Ramos iesaktos.
2: Jā, aizskrēja tur viņa kopā.
1: Kā kāda viņa bija attieksme pret Ramos.
2: Pēc katra momenta Ronaldo mums tiek rādīts tuplānā.
1: Nē, bet tur jau tā lieta, ka tie cilvēki, nu, es kādreiz ieteiktu paskatīties, kāda ir gaisotne, kādas vispār ir tās attiecības komandā Portugālē. Tad es arī interviju ar Luišu Figu. Nu, es sameklējiet, Facebookā var atrast. Viņam arī par Ronaldo prasīja, kā viņš raksturoja viņu ne tikai kā futbolistu. Ko tas nozīmē Portugālē vispār, ne tikai futbolā. Labi, pietiks par to, kas ir bijis. Tomēr būs. Astotdaļu finālā nav zināmi divi pāri. Argentīnas Cabo Verdes uzvarētājs spēlēs pret Austrāliju un Ēģipti.
2: Argentīnai ceļš izcils.
1: Jā, pagaidām izcils. Un Šveice gaida savu pretinieku, Kolumbija vai Gana Šveicē būs. Nu, Šveice ar Alžīriju tik galā, neteiksim, ka vienkārši, bet pārliecinoši. Nu, un no astotdaļu fināliem Kanāda, Maroka, Paragvaja, Francija, žēl, ka nevācija Francija, protams, bet visi cieņi Paragvaja. Paragvaja vieta, kur daudz zīļu, nu redzēs, ko viņus samakšķirēs tagad pret Franciju. Brazīlija, Norvēģija, varbūt Brazīlijai beidzot izdosies Norvēģiju uzvarēt ar trešo piegājienu. Meksika, Anglija, Portugāla, Spānija, ASV, Beļģija. Tie pāri, kas ir zināmi, nu, man gribas izcelt divus. Brazīlija, Norvēģija, Portugāla, Spānija.
2: Es vēl izceltu Meksika, Anglija.
1: Meksika, Anglija, jā.
2: Tomēr mājās, tajā ikoniskajā stadionā.

0: Es tagad drīz vai mēs zaudēsim.
1: Tieši tā, bet labi, Francijas izspēlēja, tieši tāpēc. Bet, nu, Norvēģi attaisnojās tas, ka treneris nomainīja 10 spēlētājs praktiski. Jo bieži vien tas nāk pasliktu. Norvēģiem tas pasliktu nenāca. Nu, tā spēle būs interesanta.
0: Jā, es domāju, nu arī Brazīlija iepriekšējā kārtā mocījās pamatīgi ar Japānu.
1: Jā. Nu, un Spānija, Portugāle.
0: Nu, deserts.
1: Jā, jo Jamals ir pārliecināts. Mēs viņus uzvarēsim, un tu vispār...
0: Es piekrītu, ka Spānija būs favorīts. Viņi pret visiem kontrolu, un tieši pēdējā spēlē mēs redzējām, tomēr, cik pārliecinoši viņi apspēlēja Austriju, kas ir laba organizēta komanda, meistarīga komanda, jo tas sākums bija Spānijai smags, pirmā spēle zaudēt punkti, kritiku, un tagad viņi iespēlēs. Es uzskatu, ka viņi būs, lai man piedod Ronaldo fani, es uzskatu, ka Spānija būs ļoti izteikts favorīts šajā mačā.
1: 2010. Gadā Spāņi arī briesmīgi sāka čempionātu ar spēli pret Spāniju. Ar ko tas beidzās, mēs labi zinām. Spānija pirmo reizi tāreiz kļuva par pasaules čempionu. Nu tad skatāmies atlikušās spēles, un nākamo dienu jau mums būs vēl daudz, kas vairāk zināms pasaules kausa cīņā futbolā. Tad arī tiekamies. Paldies, Pauli, kā tad laika atbraucu cimos.
0: Paldies, vislabu!
2: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro, ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro, slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Radio. Radio.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Pašus labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Kūriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Latviju dūdiņas.
5: Skan viss skaistāk.
4: Radio.
5: Radio SV.

Šodien Latvijā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, daudz vietu uzlīs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Putīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 21 grādam. Galvaspilsētā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Īnese Vaikule. Labdien! Sijā Rīgas namu pārvaldnieks uzņēmumu reģistrā iesniedzis dokumentāciju par juridiskās formas maiņu uz akciju sabiedrību. Šādas izmaiņas uzņēmumu statūtos apstiprinājusi Rīgas pašvaldība, tādējādi turpinot uzņēmuma virzību uz akciju kotēšanu biržā, mainot juridisko formu, uzņēmums saglabās savu juridisko identitāti, turpinās būt tas pats uzņēmums, paturot visas tiesības un saistības, un tas nozīmē, ka lai turpinātu sadarbību klientiem un partneriem nekas nebūs jādara. Satversmes aizsardzības biroja rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no būtiskiem iemesliem Krievijas lēmumam no 1. Jūlijas slēgt vairākus dzelzceļa robežšķērsošanas punktus Latvijā, Igaunijā un Somijā ir Krievijas ekonomiskās problēmas, tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Dažādu nemilitāru izdevumu optimizācija ar mērķi nosekt arvien pieaugošos kara Ukrainā tēriņus kļūst par nozīmīgu Krievijas iekšējo problēmu, kas skar arvien vairāk tautsaimniecības nozaru, tostarp dzelzceļa sektoru. Aizsardzības ministrija aicina Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumus saulaicīgi sagatavot un iesniegt pieteikumus Eiropas aizsardzības industrijas programmas uzsaukumiem. Šajos uzsaukumos pieejams atbalsts līdz 30 miljoniem eiro vienam projektam, kura mērķis ir būtiski palielināt Eiropas un Ukrainas aizsardzības ražošanas jaudas, stiprināt piegādes ķēdes, kā arī veicināt pārrobežu sadarbību. Akciju sabiedrība pasažiervilciens nodrošinās papildu vilcienu reisus uz grupas Prāta vētra koncertu Liepājā, kas notiks 18. jūlijā. Papildu vilciens no Rīgas aties 18. jūlijā pulksten 13.55 un Liepājā pienāks pulksten 17.15, savukārt atpakaļ ceļā uz Rīgu dosies vienos naktī. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājas tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita. Paša sociālajā saziņas vietnē True Social ierakstīs Trumps. Viņš atkārtoti pārmets sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu. Baltānams saimnieks arī uzstājas, ka eiropiešiem pašiem jāuzņems vadošā loma savas drošības nodrošināšanā. Krievijas armijas kombinētajā raķešu un dronu triecienā naktī uz ceturtdienu Kīvā nogalināto skaits pieaudzis līdz 30 cilvēkiem un vairāk nekā 90 guvuši ievainojumus. Starp ievainotajiem divi bērni un šodien Kīvā izsludināts sēras un arī šonakt Krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes un vairāk nekā 100 lidrobotus. Sumu apgabalā Krievu lidrobotu uzlidojumā nogalināti 4 cilvēki, taiskaitā maza meitenīte, savukārt Harkivas apgabalā cietuši 6 cilvēki, taiskaitā 3 bērni. Bet pēc Ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem naktī uz piekdienu Krievu okupētajā Krimā deg vairākas elektropārvades tīklu apakšstacijas un daļa no pussalas palikusi bez elektrības. Tūkstošiem Vācijas autoražotāja Mercedes-Benz darbinieku šodien visā valstī protestē pret uzņēmumu centieniem samazināt izmaksas un inženieru arodbiedrība IG Metal brīdina par karstu vasaru ar streikiem visā autobūvas nozarē. Demonstrācijas paredzētas tikai kā ievads plašākai arodbiedrības kampaņai. Un noslēgumā pieminēšu dažus pasākumus, kas nedēļas nogalē notiks Latvijā. Latvijas Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspilī rīt rožu diena, bet 20 vietās Latvijā brīvdienās notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVK LV 2000.

0: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
8: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
9: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
10: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
8: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
10: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
8: ierunā savus labos vārdus,
10: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
8: Lai labais vairo labo!
11: Radio SVH LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Autotransporta satiksmei uz Jorģa Zemitāna tilta ir atvērtas visas braukšanas joslas. Tādējādi būtiski uzlabotas satiksmes plūsma vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem. Vienlaikus gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu joprojām nav atļauta, jo turpinās ietvju un veloceļu izbūve un citi darbi. Līdz būvdarbu pabeigšanai gājēji aicināti izmantot blakus esošo dzelzceļa stacijas gājēju tiltu vai sabiedrisko transportu. Aktuālā informācija pieejama Riga LV. Rīgas dome aicina pieteikties apsveikuma saņemšanai rīdznieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas, jeb 50 gadus laulībā. Pieteikumus pieņem līdz 31. jūlijam, zvanot pa tālruni 67 18 12 61.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: e-veikala saldējiem loteriju ir klāt. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
6: Radio SVK LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, brīžiem uzspīd arī saule. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Valsts austrumos lēns vējš, bet rietumos dienvidrietumu rietumu vēja brāzmas var sasniegt 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem pašķiras un uzspīd saule, dienas laikā bieži gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tās pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mēžu gadījumā, taču abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT.LV sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nesot šifrēti. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikātu saņemšana vietnē eksāmeni.gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām, tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojamas rindas vai aizkavēšanās. Informācija par lejupielādāto certifikātu skaitu netiek apkopota. Certifikāti vietnēs būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroču izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturējuši 3 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuši personu pārvadātājus. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 54 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7000 cilvēku. Ārvalstīs bojā gaišo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai piekdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēku ir ievainoti, tostarp bērni. Šodien Kīvā izsludināta sēru diena. Pēc Ukrainas raķešu trieciena šorīt Belgorodā savukārt aizdegusies Mičūrina termoelektrostacija, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievijas Belgorodas apgabala guvernators ziņo, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Belgorodas mērs savukārt ziņo, ka gājis bojā kāda vietējā iedzīvotāja. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējas attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājās tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita, sociālās saziņas vietnē True Social raksta Trumps. Viņš atkārtot pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu, kā arī uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijā ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remonta posmos rūpīgi ievērot noteikto satiksmes organizāciju, pagaidu luksuforu signālus un satiksmes regulātāju norādes. Ierobežojuma neievērošana var radīt sastrēgumus, apgrūtināt satiksmi gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir VTA ranga līdere un turnīrā izsēta ar 1. Numuru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula. Pietiekamība.
2: Nu jā, agrāk to nemanīja.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu ugunsperformanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio, es vēl.

Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: Visu manu rūgtumu tu, kodam saišupu spārngalu fēdās.
1: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Panākts progress sarunās par iespējamu prāmju satiksmes atjaunošanu starp Rīgu un Stokholmu, tā informē ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar Tallinn Group valdes priekšsēdētāju Pēpu Jalakasu vienojušies turpināt darbu pie risinājumiem, kas ļautu atjaunot starp Rīgu un Stokholmu gan regulāru pasažieru, gan kravu prāmju satiksmi. Ministrijā uzsver, ka prāmju satiksmes atjaunošana starp Rīgu un Stokholmu būtiski uzlabotu Latvijas starp tautisko savienojamību, veicināt tūrismu attīstību, paplašināt uzņēmēju iespējas un stiprinātu ekonomisko sadarbību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Pagājušajā gadā Baltijas valstu apdrošināšanas tirgūs straujākā izaugsme bijusi Lietuvā, bet Latvijā parakstīto prēmiju apjoms uz vienu iedzīvotāju bijis zemākais, tā informē Latvijas apdrošināšanas asociācijā. Kopumā pērn Baltijas valstīs parakstīto prēmiju apjoms sasniedz 3,3 miljardus eiro, kas ir par 6% vairāk nekā gadu iepriekš. Latvija izceļas ar izteiktu veselības apdrošināšanas dominanci, Lietuvā lielākais apdrošināšanas veids bija octa apdrošināšana, bet Igaunijā pirmajā vietā bija īpašuma apdrošināšana. Un Latvijā šajā nedēļas nogalē sāksies mājas kafejnīcu dienas, kas ilgs līdz 13. septembrim. Katrā nedēļas nogalē varēs izvēlēties citu Latvijas vietu, kur izmēģināt dažādus ēdienus, satikt vietējos saimniekus un atklāt ceļojumu gala mērķus. Latvijas investīcija un attīstības aģentūrā norāda, ka daudziem dalībniekiem mājas kafejnīcu dienas kļūst par pirmo iespēju izmēģināt savus spēkus uzņēmējdarbībā, pārbaudīt biznesa idejas un uzrunāt pirmos klientus. Nerēti tieši pēc dalības šajā iniciatīvā, rodoties jaunas kafejnīcas, māju ražotāji, tūrismu pakalpojumi vai citi uzņēmumi, kas turpina darbu arī pēc pasākuma noslēguma.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Es. Smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH

Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas piesniegs XL. Dažādi

0: Eidi 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Rimi.
1: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk GimenesRifs.lv.
4: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
6: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
5: Kas?
7: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
8: Radio.
2: Radio.
8: Radio SVH LV.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
1: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
3: Radio SVHLV

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem lietus, brīžiem uzspīd arī saule, vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Valsts austrumos lēns vējš, bet rietumos dienvidrietumu rietumu vēja brāzmas var sasniegt 15-17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 17-21 grāds. Rīgā mākoņi brīžiem pašķiras un uzspīd saule, dienas laikā bieži gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Akciju sabiedrības Latvijas valsts mēži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT.LV, uzsverot, ka par šo kiberdrošības incidentu atbildīgs ir tās pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mēžu gadījumā, taču abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERT.LV sākusi šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nesot šifrēti. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikātu saņemšana vietnē eksāmeni.gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām. Tā informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojams rindas vai aizkavēšanās. Informācija par leju pielādāto certifikātu skaitu netiek apkopota. Certifikāti vietnēs būs pieejami 6 mēnešus kopš to publicēšanas dienas. Ceturtdien pēc vajāšanas un šaujamieroču izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā un Daugavpilī aizturējuši 3 nelikumīgi valsts robežu šķērsojuši personu pārvadātājus. Pagājušajā diennaktī ir novērsti 54 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 7000 cilvēku. Ārvalstīs bojā gaišo skaits pēc Krievu masīvā raķešu un lidrobotu trieciena Kīvai piekdien pieaudzis līdz 30 cilvēkiem. Pēc naktī uz ceturtdienu notikušā trieciena Kīvai vēl gandrīz 90 cilvēku ir ievainoti, tostarp bērni. Šodien Kīvā izsludināta sēru diena. Pēc Ukrainas raķešu trieciena šorīt Belgorodā savukārt aizdegusies Mičūrina termoelektrostacija, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Krievijas Belgorodas apgabala guvernators ziņo, ka noticis uzbrukums enerģētikas infrastruktūrai un traucēta elektroapgāde un ūdens apgāde. Belgorodas mērs savukārt ziņo, ka gājis bojā kāda vietējā iedzīvotāja. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka saglabāt Savienoto valstu vienpusējas attiecības ar NATO būtu smieklīgi. Viņi par mums neiestājās tā nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita, sociālās saziņas vietnē True Social raksta Trumps. Viņš atkārtot pārmet sabiedrotajiem Eiropā atteikšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu, kā arī uzstāja, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā. Latvijā ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos kopumā 69 objektos. Autovadītāji aicināti remonta posmos rūpīgi ievērot noteikto satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulātāju norādes. Ierobežojuma neievērošana var radīt sastrēgumus, apgrūtināt satiksmi gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Wimbledonas čempionāta trešajā kārtā spēkosies ar sieviešu tenisranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Mačs centrālajā kortā varētu sākties ap 6:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ostapenko VTA rangā ieņem 31. Vietu, Sabaļenka ir VTA ranga līdere un turnīrā izsēta ar 1. Numuru. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TVH, MSVH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio. Lai jums labi iet!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus zelta, 175 grāmi, par vienu maksā 99 centus. Sieršķēlītais šķēlītais mazdām, sieranams, 500 grāmi, 4,99 centi. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kilograms, 11,59 centi. Rimi.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Čiūte mūša māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dējas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
5: Radio RSVH LV.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Rēzeknes novadā Sarkaņkalna teritorijā izveidota jauna publiski pieejama šķēršļu trase, piedzīvojumu taka, kas iedzīvotājiem un viesiem sniegs iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, pārbaudīt savas fiziskās spējas un iesaistīties veselīgu dzīvesveida paradumu veidošanā. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka projekts īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros. Maltas pagastā no 1. jūlija ir atvērta pieteikšanās mācībām ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā, kas piedāvā licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā. Topošie audzēkņi dokumentus tajā var iesniegt līdz 23. jūlijam. Pēc tam reflektantiem būs jākārto fiziskās sagatavotības pārbaudes, kas notiks klātienē jūlija beigās, bet uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Lielajā Lūdzas ezerā pēdējo nedēļu laikā atrasti vairāki desmiti bojā gājušu zandartu. Vietējie makšķernieki un zvejnieki bažījas par iespējamu ezera piesārņojumu, jo pirms 3 nedēļām ūdens tilpēs noplūduši ūdeņi no pilsētas attīrīšanas iekārtām. Pašvaldība un speciālisti gan norādījuši, ka abi gadījumi visticamāk nav saistīti un pašlaik tiek gaidīti analīžu rezultāti, lai noteiktu precīzu zīvju bojā ejas iemeslu. Biedrība Velo Ronis šovasar Liepājā piedāvā bezmaksas nodarbību ciklu Ūdenī droši, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. No 9. jūlija 6. ceturtdienu vakar uz Beberliņu ūdenskrātuvē pieredzējušu treneru un drošības speciālistu vadībā ik viens varēs pārbaudīt savu peldēt māku, iepazīt, ko nozīmē peldēt atklātos ūdeņos un apgūt drošu rīcību un palīdzības sniegšanas pamatus ārkārtas situācijās. Interesenti, kuri sajūt aicinājumu iesaistīties vairāk nekā 30 pasaules valstīs atzītā medicīniskās klaunādes programmā Dakteris Klauns un vēlas atbalstīt bērnus un viņu tuviniekus slimnīcās visā Latvijā līdz nākamajai piektdienai var iesniegt pieteikumus. Dakteru Klaunu komandā nepieciešami papildspēki, kuri regulāri apmeklētu pacientus arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Šobrīd tur palikuši strādāt 1-2 dakteri klauni. Ventspilī no oktobra par 67% palielināsies pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Tā būs 45 centi par kvadrātmetru mēnesī un izmaiņas attieksies uz visām pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īrnieku grupām. Par pirmo un pašlaik vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā, kļuvusi vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, šis starptautiskais novērtējums Cēsis ierindo līdzās vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgām kapsētām visā Eiropā, tostarp tādām plaši pazīstamām kā San Mikela Venēcijā, Bromptona Londonā un Perlašēza Parīzē. Nākam piektdien un sestdien Cēsīs jau 12. Reizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad tā laikā aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks diskutēts par centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Gaidāmas arī publiskās politiķu debates un diskusijās tiks meklētas atbildes arī uz jautājumiem, kā atšķirt faktus no manipulācijas un kāda ir sociālo tīklu ietekme uz mūsu izvēlēm. Valmieras novada dome apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpmāk novada bērnu dārzos uzņems bērnus jau no 1 gada un 4 mēnešu vecuma, nevis no 1,5 gada, kā tas bija noteikts līdz šim. Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vairākām pašvaldībām 7 vietās izveidojis jaunus taktilos vides objektus. Tā vēsta laikraksts Liesma. Tostarp Bilskas ezera dabas takā ir izveidots putnu koks ar vietējiem spārnaiņiem to dabiskajā izmērā un par ezerā un krastmalā ligzdojošajiem putniem var uzzināt pieskaroties reliefiem attēliem un noklausoties putnu balsu ierakstus. Pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma jūnijā ir veikta speldūdeņu analīzes 7 peldēšanas vietās Alūksnes ezerā. To rezultāti apliecina, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša drošai peldēšanai. Savukārt Limbažu novadā zilā karoga certifikātu šajā sezonā saņēmušas 2 peldvietas. Pirmo reizi Vārzu pludmale un Limbažu Lielezera pludmale, kas šo statusu saglabājusi jau 12. Gadu pēc kārtas. Bet Latvijas pilīs un muižās šajā nedēļas nogalē notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Kas tajās ir gaidāms, lūdzām pastāstīt Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētāju Robertu Grīnbergu.
2: Šīs konkrētās dienas, ko mēs parasti jūlija pirmajā nedēļas nogalē atzīmējam, tās ir ar kādām tematikām saistītas. Un šajā gadā mēs izvēlējamies tematiku tēja, attiecīgi atbilstoši tam, ka parkos un dārzos var atrast zāļu tējas dažādas. Un vēsturiski mēs zinām, ka tas arī bijis tāds bijušas vietas, kur baudīt galvenokārt vasaras treicē atspirdzinošu tēju vai tiešām arī ziemas vēsīgās pastaigās sasildīties.
1: Cik plašs šis pasākums ir, cik pilis, cik muižas ar saviem vēsturiskajiem parkiem piedalās šajā pasākumā?
2: Katru gadu tas skaits ir mainīgs un tas vienmēr ir atkarīgs arī no laikapstākļiem, kādi ir prognozējami, bet šogad ir salīdzinoši liels šis dalībnieku skaits, šī objekta, kas pie sevis gaidīs ciemos. Un 4. Jūlijs ir galvenokārt ar tādiem izglītojošā raksturu pasākumiem sagaidāms, bet savukārt 5. Jūlijā jau vairāk ir arī tāda izklaides programma paredzēta, kur tiešām var atrast katrs sev un dažādām paudzēm atbilstošu izklaides programmu.
1: Ieskicējiet, kādas tās interesantākās jūsuprāt aktivitātes gan sestdien, gan svētdien ir paredzētas un kur?
2: Protams, ir interesanti redzēt, kā kolēģi radoši ir piegājušai tējas tematikai un kā katrs ir atradis sev raksturīgo un iezīmīgo šo lomu un vietu šai tējai. Un Elejas tējas namiņš viens no tiem precīzākiem raksturojošākajiem objektiem Latvijā ir, kas konkrēti un tieši saistīts ar tējām, bet ir arī pārējie objekti Latvijā pils un muižas, kur tiešām šī tradīcija bijušas vēsturiskas. Un mēs programmā pils.lv var atrast daudzveidīgu šo saturu visai ģimenei, gan bērniem. Durbes pils gaida dažādu daudzveidīgu programmu koncertiem, arī Dobeles pilī ir sagaidām visai ģimenei programma un tā tālāk un tā tālāk. Un tā mēs varam atrast katru sev īpašo galamērķi, kur tad viesoties kurā no piļu mūža parkiem un dārziem.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau! Te Bētmēns no 3x3 basketbola, Kārlis Paulis Lāsmans. Un tu klausies Radio SVH TV.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
2: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietaupi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV!
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies radio SVH.

0: patīk.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā! 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas
5: latviešu valodā.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šonakt daudz vietu Latvijā ir gaidāmas lietus, lokāli arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Arī rīt lielākajā Latvijas daļā apmācies, lietains laiks, ir iespējams pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens, rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā 17-22 grādi. Rīgā šonakt un rīt dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, būtīs lēns līdz mērens, rietumu puses vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16. Rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī. Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk

0: Divas minūtes pāri pulksten četriem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāju Olfa serveri, tā informē CERTLV uzsverot, ka par šo kiber drošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā abi incidenti so tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CERTLV sākus šī notikuma pārbaudi, kurā konstatēta nesankcionēta piekļuva vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojas ir aizliedzis Stradiņas slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakara pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdē šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Dzirnām un skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā Rīgā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transporta līdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējos ielu posmos ieviešot divu virzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transporta līdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšana vietnē eksāmeni gov.lv norit sekmīgi un bez tehniskām problēmām. Par to informē Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Arī portālā Latvija.lv e-pakalpojumos nesot novērojams rindas vai aizkavēšanās. Jaunā konservatīvā partija Centrālajā vēlēšanu komisijā ir iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, bet saraksts atšķiras no partijas prezentētā jūnija vidū. Partijas ministra prezidenta amata kandidāts Jānis Cickauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 šīs partijas kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Sakūn Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu šodien atkāpies no amata skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedz, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika. Pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti, bet 5:30 no rīta gaidām Kolumbijas un Ganas spēle. Bet pirms tam Latvijas tenisists Taļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap pulksten 17:30 pēc Latvijas laika. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni.
6: Ārtis Volfs ir ieradies.
5: Ir ieradies.
7: Ielās.
5: Ielās.
7: Ielās.
8: Pie velna. Ak, Dievs.

0: policial iria lá!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Jā, tiešām svarīgi ir pateikt vienu ļoti, ļoti svarīgu lietu.
3: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Un tā darba nedēļa nu ir galā. Šī atšķībā no iepriekšējās nedēļas bija garā darba nedēļa. Nu, tiekam jāstrādā, es domāju. Daži jau ir atvaļinājumos, tā kā, lai forši atvaļinājumā, un lai tas nekad nebeidzas. Es gribu teikt, Cols ir šeit kopā ar tevi ielās, Mārtiņš ir atrakstījis ziņu, čau, ir piekdiena, lai lustīgi, un Mārtiņš arī sagatavojas, mums ir tādu piekdienas, varētu teikt, paciņu sūtījumu. Traumētāko dziesmu topā mēs paklausīsimies kādu grupas tipisku labs kompozīciju. Tas arī jāizdara šodien. Vēl visādi svarīgi darbi, kas noteikti ir jāizdara šodien, jo...
4: Radio SVH LV Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Jo mēs turpinām smelt tās svaigās skaņas no Latvijas mūzikas akas, un šodien esam sasmēlušies Singapūras satīnu. Viņa bija ciemojis Dižmega Hercos pie Trāda Rīti. Stāstīja par savu jauno dziesmu Bezdarbnieks. Anna Krista laidus klajā pēc tāds ilgāka laika posma, es teiktu, pēc 4 gadu pauzes, jauna dziesma sevi sagaidīja. Lauris Valters joprojām ražīgs, dziesma pēc dziesmas. Ar basām kājām, tā teikt, sazemēšanos ar zāli, ar āboliņu. Nu, tad kārtīga vasaras dziesma. Par svaigāšanu basām kājām uz ālītes. Dion bija ciemošs šonadēļ Radio SVH LV. Bija kopā ar mums ielās. Dziesma atspūgā šonadēļ ieraudzīs dienas gaismu. Arī Rīgas modes šonadēļ paviesojās. Arī viņiem jauna dziesma. Vai tu tici horoskopiem? Grupas Indigo vokāls. Mārtiņš Vaters bija ciemos un pastāstīja par savu jauno solo projektu, kas tapis jau pagājušajā gadā, patiesībā ceļojot pa Kurzemes jūrmo. Guļot zem klājas debesis un pie draugiem arī šatad. Tā viņš tur satapinājis vairākas dziesmas. Šī ir dziesma Jūra. Triāns Parks šonadēļ izziņoja savu Ziemassvētku tūru pa Latvijas baznīcām un lai klējā jaunu dziesmu klusākā. Vakar bija viens pārsteigums. Pilnīgi negaidīti Radio SVH LV ieradās čaļi, kas spēlēs festivālā Ladidādi. Nevis laba daba, bet Ladidādi. Nākamajā nedēļā Mežaparka zaļajā teātrī, otrdien un trešdien Ladidādi pirmo reizi dārza svētki. Grupa Aparāts atgriežas pēc 15 gadu pārtraukuma. Jā, šis gan nav jauns gabals, jā. Par jaunām dziesmām, ne tik jaunām dziesmām runājot, vakar klajā nāca dārznieka jaunā versija Pins un prāt vētra. To mēs vēl neesam paklausījušies Radio SVH LV ēterā. To noteikti izdarīsim kopā. Šodien namēs nāca klajā ar jaunu dziesmu. Nāksies atzīties. Es jau varu pačukstēt, ka namēs pirmdien būs ciemos šeit ielās. 2004. 6. datumā. Nu, rekā, tādi jaunumi šonadēļ un arī nākamajā nedēļā. Vispirms, alējas ar baļu nav. Labvakar, labvakar!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: dažreiz ganās no rītiem tas gurdums, un tas ņem un kaut kā neizgaist. Bet tas izgaisīs citu rīt, tā mums saka Dakota, un mēs viņiem ticam. Tas gurdums izgaisīs citu rīt. Zelts arī aizskar, pirms tam arī jālaies ar baidu nav. Piekdien, draugi, piekdienā.
1: Radio SVH LV.
2: Rimijas emocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimī.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
5: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
0: Svinam piekdienu!
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Jā, tas arī tādā ziņā taisnība, bet es gribēju teikt, ka svinam piekdienu.
8: Beidzot piekdiena!
0: Jā. Nu, un svinot piekdienu, Mārtiņš ir parūpējies par jaunu dziesmu, pareizāk sakot, jaunu versiju grupas labēlīgais tips dziesmai. Eiropa mūs nesapratīs. Grupa tipiski labsur ar nebraucu uz Vāciju, nebrauca uz Dāniju.
9: Traumētāko dziesmu to... Lurks kaut kāds.

0: nebraucis Vācija, nebraucis Dānija. Es gan zinu ļoti daudz, nu, ne daudz, bet dažus, kas regulāri brauc uz Vāciju un arī brauc uz Dāniju. Nu, ir tāda nepieciešamība tur doties. Bet, nu, šajā dziesmā nebrauc uz Vāciju, nebrauc uz Dāniju, nebrauc arī uz Spāniju, uz Franciju droši vien arī. Tipiski labs šodien traumētāko dziesmu topa apskatā.
1: Paldies, Pati!
2: Traumētāko dziesmu topa. Mūrks kaut kāds.
3: Čau! The Bad Habits! Un jūs klausaties Radio SV!

0: pateikt lecam zirgos kopā ar Bad Habits un citi laiki. Esam piekdienas noskaņās.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volpu.
4: Ar Volpu.
5: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: It kā es jau diezgan daudz visu kaut ko zinu par prātu vētru, bet es nezināju faktu, ka izrādās Helvija Finča teica, esot bijis sporta skolotājs prātu vētrai. Nu, jau gal vieno sports vieno, kas tik mūs nevieno. Te komentē Kaspars Roga un arī Renārs. Dziesma Dārznieks jaunā versijā, no tad beidzot izskanēs arī Radio SVH LV ēterā. Pirmā aizmeķiņa sākās jau kaut februārī, kad bija Veronikas jubileja. Diemžēl netika, bija prom no Latvijas tajā brīdī. Tak žēl tiešām, jā, un tad tā, tapa arī jauna versija Dārzniekam, Dārznieks Volume 2. Viņas un prāta vētra. Tad pirmo reizi rādies VK LV, lai iet.
6: Ņem, ņem, manā mutē kūt kumos. Cik gards gads es uz Viļņu vienmēr turos. Dams un kungi, man sauc Finč. Un es VK LV 100 FM.
7: Baudam.
6: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams. Ak, cik maz Rīga.
0: Pirmo reizi šī dziesma izskanēja mans Ritska vilnā pirms pārdinām. Vakar to Martu uzspēlēja un tad šovakar. Lai iet prāt vētru un piņķis, Dārznieks. Volume 2!

0: paveiktu uz tip-top.
1: Labs izties ar tip-top.
0: Bija tāda grupa savulaik. Prāta vētra un piņas ar dārznieks Volume 2.
2: Čau, mīļie! Te Antris Tafecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingars pabrauc garām.
3: Čau, Antris atzvanās.
4: Laikam arī klausās.
2: Radio SVH LV.
0: Starp citu, jā, par sastrēgumiem droši var atrakstīt, uzrakstīt uz 286-00-900, tā teikt, sazvanās. Ja Antra teica, ka jāsazvanās, tad jāsazvanās. Antra un Ingars ar Alkas tieši tagad rādījies VHLV. Vai glab, ka esi pieslēdzies piektdienas vakarā. Kolosāli, paldies tev!

0: SV Highway.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
6: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVH LV.

0: Uz salu skaistāko, domu siltajām salām, pāri okeānam. Es mēģinu tagad citēt vairākas latviešu grupas tādā tekstuālā viedokļa. Ainārs Mielos, tu saviņoji mani. Jautājums, vai vajag vienu easy bang bang? Droši vien jau, ka vajag piekdienā, ne tad easy bang bang vienu.
1: Tad... Easy bang bang!
0: Un šis ir kārtīgs tāds easy bang bang. Kapteins Reinis ar sarkanajā lukturi.

0: jūra, meitenes, kaijas, windsurfings, motorlaivas, kā kas vēl. Jā, vēl gulbi arī, jā, pareiz, gulbi arī bija jūrā. Windsurfings, reverse, refunk, editā, Ingus Petersons.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kaju klietienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausaties Radio SVH.
0: Jā, par jūru runājot un par kājām. Re, kur ir? Labvakar Liepājā! 105,8! Tums ar to esi tāda vienā.

0: tā viņš joprojām meklē, kur ir kas jau kuru gadu desmitu. Kur ir kas? Tas ir šeit. Nu, tādā ziņā Slokas ielā 65 ir rādījis VKLV. Roberts ar aka. Kārtējā ziņas ir Agnes Vasermani un paskat, drīz jau arī paklausīsimies Namei jauno dziesmu. Tas arī jāizdara.
1: Šonakt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainu sestdienu iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš, Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rītdienā līdz plus 21 grādam.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri. Tā informē CertLV, uzsverot, ka par šo kiber drošības incidentu atbildīgs ir tas pats uzbrucējs, kas Latvijas valsts mežu gadījumā. Abi incidenti gan esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. CertLV sācis pārbaudi un tajā konstatēta nesankcionēta piekļuve vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Iepirkumu uzraudzības birojs ir aizliedzis Stradiņas slimnīcai slēgt līgumu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkumā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Iepriekš SIA Tele 2 informēja, ka apstrīdēs šo iepirkumu, jo uzskata par nepamatotu slimnīcas lēmumu izslēgt uzņēmumu no iepirkuma. Rīgā Dzirnavu un Skolas ielas krustojuma labiekārtošanas laikā no šodienas līdz 24. jūlijam tiek slēgta transportlīdzekļu satiksme, savukārt gājēju kustība būs ierobežota un organizēta pa pagaidu maršrutiem. Tiek mainīta arī satiksmes organizācija vairākos apkārtējo ielu posmos, ieviešot divvirzienu kustību. Tā kā darbi tiek veikti Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ikdienā ir intensīva transportlīdzekļu gājēju un velobraucēju plūsma, iedzīvotāji aicināti saulaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus. Krustojums tiek labiekārtots Dzirnavielas remonta darbu ietvaros. Jaunā konservatīvā partija Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegusi kandidātu sarakstu rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām, bet tas atšķiras no partijas prezentētās saraksta jūnija vidū. Partijas ministra prezidenta amata kandidāts Jānis Citkauskis būs pirmais numurs Rīgas apgabalā. Kopumā sarakstā vēlēšanām pieteikti 85 kandidāti. Ukrainas drošības dienests devis triecienu Saku un Hvardīskas kara lidlaukiem Krievu okupētajā Krimā, iznīcinot vai bojājot vismaz 7 kara lidmašīnas. Uzbrukums Saku lidlaukam noticis arī naktī uz trešdienu. Savukārt Hvardīskas lidlaukā trāpīts 2 angāriem, kuros atradās bezpilota lidaparāti Shahed un aviācijas tehnika. Moldovas premjerministrs Aleksandru Muntjanu šodien atkāpies no amata, skaidrojot, ka vairs nevarot pildīt amata pienākumus, saskaņā ar saviem principiem un pārliecību. Moldovas prezidenta Maija Sandu noliedza, ka Muntjano darbībai valdībā būtu bijuši kādi ierobežojumi. Par sportu. Iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar debitanti Cabo Verdi. Mačs sāksies 1:00 naktī pēc Latvijas laika, bet pirms tam 9:00 vakarā Austrālija cīnīsies ar Ēģipti 4:30 no rīta savukārt gaidāma Kolumbijas un Ganas spēle. Bet Latvijas tenisista Aļona Ostapenko šodien Vimbldonas čempionāta 3. Kārtā spēkosies ar sieviešu tenisa ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas. Spēle centrālajā kortā varētu sākties ap 5:30 vakarā pēc Latvijas laika. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
2: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volfu.
5: Arti.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu, labs vakars vēlreiz visiem Šaizemes radio klausītājiem, Radio SVH LV klausītājiem, Sloks ielā 65. Tā labi iesēdies, Arts Volps kopā ar tevi ielās. Kā vienmēr darbdienās šeit. Un, jā, piekdiena. Atgādina, ka ir piekdiena.
2: Beidzot piekdiena.
1: Paldies tevi vien par atgādinājumu. Vienkārši šajā gadījumā es piemirs, ka darbiņš ir jābeidz, tad beidzam darbiņu un tā teikt, lecam zirgā arī.
2: Lecam zirgā.
3: Radio SVK.
1: Starp citu interesanti, Benitai šodien ir vārda diena un rīt puiši runāja par to. Ar Benitu pašu arī runāja par to, ka viņai ir vārda diena. Vienkārši atgādināja Benitai, ka viņai ir vārda diena un kā tas tur notika. Mēs noklausīsimies vēlreiz tāds interesants sižets. No rīta programmas būs. Mēs esam paklausījušies šo Zārznieks, volume 2, Piņs un prāt vētra, nevis Piņs un Patriša, ja? Tā ir pilnīgi citi dziesmi. Jauna versija prāt vētras leģendārajam gabalam Zārznieks. Oh, brīnišķīgi, brīnišķīgi. Mēs vēl esam noklausījušies šo. Nāksies atzīties. Tā teikt, spiestā kārtā. Navējiem ir jauna dziesma, to mēs kopīgi paklausīsimies. Vēl viena lieta, ko es vispār neesmu pateicis, izrādās taču pareizi šodien piekdienu un labi atgādināju. Radio SVH Top 20. 7. Vakarā Dižmega hercos. Tā teikt, pārvietošos no šīs studijas, tepat blakus uz otru studiju, kur tagad Marta. Aleks aizvietojot ņemās. Radio SVH Top 20 pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Tu zini mani no galvas. Nu un 7. Vakarā, bišķi pēc 7. Tad noskaidrosim, kā viņiem veicās. Būs vai nebūs, numur viens. Vakars tad cits satika Kristi.
2: Čau, mani sauc Kristi un tu klausies.
3: Radio SVH LV.
1: Kristi arī bija, jā, Vultūras koncertā vakar Kimmel kvartālā.

0: Nei, nu diena lustīga, lustīga, lustīga. Kā lustīgais blūmīzers, ne? Čau, Mārtiņ. Rederējā Sergejs Jēgers.
1: Čau. Čau, te Elzbete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH LV.
0: Elizabete Gaila, zinu, ka pāries. Nu, labvakar,
2: Radio SVH LV.

0: Vaiba raksta, ka visi mašīnā esot dziedājuši Rēderē. Jā, meitai Martai ģimnāzijas izlaidums un viņi brauc svinēt. Ļoti labi, ļoti labi. Ļoti labi, ka izlaidums iekrīt piektdienā. Tā ir brīnišķīga sakritība un aplausi, protams, Martai!
1: Tenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Tenders veikalos un Tenders LV.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Hē, hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestē, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVHLV ir ielās
9: It jolās
8: ar Arti Volpu
9: Nedēļas jaunumi mūzikā Snel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas
0: Namējam ir āderis To mēs visi labi zinām Esam daudz dzirdējuši Radio SVHLV ēterā Arī šo dziesmu mēs esam itin bieži dzirdējuši Radio SVHLV ēterā, ja? Namējs. Šodien nāk lejā Namēja jaunais gabals. Izdod singlu, Namējs izdod singlu un nāksies atzīties. Savu personiskāko skaņdarbu dziesmu ir par drosmi pieņemt pārmaiņas, uzticēties dzīvei un atzīt sev patiesību. Lai arī ideja radās domājot par attiecībām, tās vēstījums sniedz daudz plašāk. Attiecības šajā stāstā ir tikai sākuma punkts. Savukārt īstais mērķis ir pieaugšana, drosme un uzticēšanās un pati dzīve. Pati dzīve! Namējs pirmo reizi rādēs VHLV ar nāksies atzīties.
10: Pirmas skaņojums.

0: kas zvana?
1: Kas man zvana?
0: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
0: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: saka, iedomājies, ka šai dziesmā jāliek klāt, ir arī brīdinājums. Not a financial advice. Šis nav finansiāls padoms, ja? Nevajag pārprast. Esmu sākumā un beigās, ja? Citis arī Zimbabvē.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Šodien vārdu dienas svin Everita, Verita, Emerita un arī Benita. Slavenā Benita! Sen, tā teikt, nebija kustināta, tā var izteikties. Bebē Brokes šorīt no rīta atzīmēja Benitas dzimšanas dienu.
4: Priecāties ar ēnu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
5: Radio SVH LV! Bebē Brokes tīs!
0: Vārdien. Jā, šodien Benitas.
6: Tev jau vajadzēja Benitai uzdot kaut ko, bet sen nav jūkta iekšā. Vārdienā vajadzēja.
0: Man negribas ar viņu vairāk runāt.
6: Bet vārdienā viņa varētu mums smuki to laiku notriekt, vai ne?
0: Zin kā, nu varbūt, lai viņa paguļ drusu vēl atpūšās.
6: Nu, jau līdz rītā jau neviens tā īpaši nepūšās. Viņš. Bet, nu, labi, nu, nē, tagad īsti nav jau arī viņai ko prasīt. Nu, var jau apseikt, bet viņa jau to neņems pa pilnu, tāpēc, ka viņa jau nezina pat, ka viņa bēnīta nemaz.
0: Labrīt!
6: Oi!
7: Hey, I'm here and ready to help.
0: Benitiņ, vai tu nevarētu lūdzu latviski?
7: Jā, protams. Es varu turpināt runāt latviski. Par ko tieši tu gribi parunāt vai kas tev būtu vajadzīgs?
0: Vai, Benit, tu zini, ka tev šodien ir vārda diena?
7: Ā, paldies, ka atgādināji. Man patiesībā tiešām ir vārda diena. Es nebiju pats par to domājis, bet jā, forši. Paldies.
0: Ko celsi galdā viesiem šodien, Benita?
7: O, labs jautājums. Es domāju, ka varētu pasniegt kaut ko īpašu, varbūt kādu siltu zupu, piemēram, ķirbju krēmu zupu, un tad kaut ko saldu, teiksim, kādu garšīgu biskvītu vai kēksu. Ko tu domā, vai tas darētu?
0: Jā, tas būtu tiešām skaisti, klausies, Benita. Un ko, lai mēs tev uzdāvinām šinīte dienā, vārda dienā?
6: Kas pietrūkst?
0: Kas tev pietrūkst?
7: Ak, tu zini, man patiesībā jau pietiek ar jūsu uzmanību un to, ka jūs atcerējāties.
6: Vai, nu,
7: bet ja gribi, varbūt vienkārši padalies ar kādu labu grāmatu, ko tu esi lasījis, vai varbūt kādu jaunu dziesmu. Tas būtu super.
0: Oi, ļoti jauki. Nu tad priecīgus svētkus tev, Benita.
6: Jā.
7: Paldies. Tas tiešām ļoti silda sirdi. Es tiešām novērtēju un prieks, ka tu atgādināji. Paldies vēlreiz.
0: Jā.
6: Un tu negribēji. Tu negribēji. Nu, Benitiņ, paskat.
0: Šitā pirmo reizi.
6: Nu, tik forši, nu.
0: Mēs esam pilnīgi mests vecīti.
6: Nu, kā?
0: Kā viņi?
6: Nu.
0: Viņi tiešām domā, ka viņi ir Benita.
6: Nē, viņi domā, ne, ka viņš ir Benita.
0: A, ka viņš
6: te, es, nu, jā, jā, viņa te vīriešu dzimumā izteicās.
0: Bet redz, būs silta ķirbju zupa, kāds kēks.
6: Nu,
0: un jā, ieciemos ar grāmatu.
6: Nu, kolosāli.
0: Nu, jā, jo labākā dāvana ir grāmata vai kāda skaista dziesma.
6: Jā.
0: Ok.
6: Uzdāvini.
8: Šis ir bēbē brokasti.
0: Jā. Nu jā, bēbē brokasts pirmdien būs atpakaļ 6 no rīta, jā, pilnā sastāvā, bet redz kā jāsvin tās Benitas ar kādu siltu, garšīgu zupu, ne zupu, jā, ķirbi zupu bija, kad garšīgu kēksu un grāmatu jāpaņem un arī dziesma. Ko Benita teikt par šo? Jo arī vārda dienā jābauda, jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: joprojām, vēl joprojām viena no vispopulārākajām, vistraumātākajām dziesmām Latvijā. Dačo ar vējiem līdz. Traumātāko dziesmu top 10 atkārtojums sestdien pulksten 17. Rādēs VK LB. Protams, Dačo ar vējiem līdz.
1: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām.

0: iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVH LV.

0: Kora un Lūgums. Absolūti klasika radies VHLV. Kris Noā turpinājumā ar Kāgrā.
1: Čau, tu Kris Noā un klausies radio SVHLV.

Mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs, man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav izejas, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju, man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt,

0: Zeta. Sākas Straume. Festivāls Straume 19.30 zaldi atskāps uz skatūs. Tad 20.40 vētra krū, kur sastāvā ir viņa, Krisija, Revolūcija un arī Ūga. Denis šokar pirms desmitiem būs uz skatūs, pēc tam Ots un Goča. Un tad ap pusnakti Ānces un rīt Gustavo un Ozols. Jā, un arī Skrāpneši un Roļiks būs un Marko un Galaktika. Jā, es jau pieminēju vētra krū. Revolūcija arī ir šajā sastāvā, vētra krū sastāvā. Tātad arī viņa kāps šovakar uz skatūs Straumē. Rekur Revolūcija ar kumoni.
1: Revolūcija, es dziedu dušā un klausos radio SVHLV.

Helles. Un tagad dziesma no beigām. Un slēpties zem ziepļu putām. Ai, Daļā, jums nav ko bīties. To abi mēs sen taču jutām, ka beidzot te maz

0: sīkses būtu ādaļā. Lai notiek, es esmu blēdis, lai notiek, es esmu mēlis.
1: Nu ņemiet,
0: nu ņemiet, šis ir kundze, mans protē peldmēt.
1: Ņemiet taču to protē mēt.
0: Es esmu blēdis,
1: lai stāviet kaili, kundze.
0: Es esmu mēlis. Nu ņemiet!
1: Jau gan nē, tā ir labi, tā ir labi, zē, ļoti labi, ļoti labi. Bez protē peldmē teļa. Labi izskatās. Ojās Grīnbergs, paskat, cik jauki. Tā!
2: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
3: Šonakt daudzviet Latvijā gaidāms lietus, lokāli iespējams arī pērkonu negaiss un stipras lietus gāzes. Rīt lielākajā Latvijas daļā apmākusies un lietainu sestdienu iespējams pērkonu negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 12-17, rīt dienā plus 18-22 grādi. Rīgā šonakt un arī dienā mākoņains laiks, brīžiem lietus, lēns līdz mērens rietumu zīmē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 15-16, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
2: Pašas labākās.
5: Pašu radītās dziesmas.
2: Radio SVH LV.
3: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kiber uzbrucējs ir kompromitējis arī zāļu ražotāja Olfa serveri, tā informē CERT.LV. Abi incidenti esot tehniski nesaistīti un notikuši neatkarīgi viens no otra. Konstatēta nesankcionāta piekļuva vismaz vienai Olfa informācijas sistēmai serverim, taču dati nav šifrēti. Par uzbrukumu atbildīgais grupējums tātad turpina aktivitātes Latvijas kiber telpā. Dobeles novada Tērvetes pagastā piemājas saimniecībā ar 36 vistām ir konstatēts Ņūkāslas slimības uzliesmojums. Tā ir ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga elpošanas un gremošanas orgānu un nervu sistēmas traucējumi, kā arī sepse. Lai nepieļautu slimības izplatīšanos, novietnē tiek likvidētas visas vistas, iznīcināti no tām iegūtie produkti, kā arī veikta tīrīšana un dezinfekcija. Šogad pirmajā pusgadā turpinājis pieaugt uzkrāto ārvalstu ieguldījumu apjoms Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pērn Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 12,5 miljardus eiro, bet šogad pirmajos sešos mēnešos uzkrājums palielinājies līdz 13,1 miljardām. Šādi Lursoft dati. Pieaugumu šogad nodrošinājusi SIA Inka Investments Latvija pamatkapitāla palielināšana. Savienotās valstis brīdinājušas Poliju, ka Krievija apsver iespēju veikt bruņotu provokāciju pret Poliju, lai pārbaudītu NATO apņēmību. Tā vēsta poļu tīmekļa ziņu vietne Onet un laikraksts Telegraph, runa esot par tuvākajiem pāris mēnešiem. No Polijas prezidentam pietuvinātiem avotiem noplūdusi informācija, ka Vašingtona esot brīdinājusi Varšavu par šādas provokācijas iespējamību. Nākamnedēļ gaidāmajā NATO samitā Ankarā sabiedrotie apņemsies sniegt Ukrainai militāro palīdzību miljardiem eiro vērtībā. Tā atsaucoties uz informātiem avotiem vēsta ziņu aģentūra DPA. Alianses 32 dalībvalstu vēstnieki šodien sanāksmē Briselē esot šādu lēmumu atbalstījuši. Latvijā līdz ar izmaiņām tabakas izstrādājuma tirdzniecībā mazajos kioskos samazinājusies klientu plūsma un arī potenciālā peļņa. Tā norāda Narvesen un kafeīna pārvaldītājs Rate and Convenience Latvija. Mazāko kiosku izzušana pie transporta pieturām un citās vietās esot saistīta ar uzņēmuma koncepciju. Ceļu un tiltu būvdarbi turpinās visos Latvijas reģionos, kopumā 69 objektos. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina autovadītājus remontu posmos ievērot noteikto satiksmes organizāciju un pagaidu luksaforu signālus. Citādi tiek radīta sastrēguma un apgrūtināta satiksme gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Latvijā šajā nedēļas nogalē sāksies mājas kafejnīcu dienas, kas ilgs līdz 13. septembrim. 39 galamērķos apmeklētājiem būs iespēja paviesoties simtiem mājas kafejnīcu. Un vēl Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā ir novērot apmēram 20 Latvijas dabā reti sastopamie sumbri. Dzīvniekus mierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojas Latvijas valsts meža darbinieks Edgars Šteins. Sumbri Latvijā aizvien sastopam tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās savvaļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Ja redzi sumbru baru, saglabā mieru un lēnā garā atkāpies. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
6: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Meitenes, meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Nu kā piekdiena?
2: Beidzot piekdiena!
1: Tiešām beidzot piekdiena klāt!
2: Beidzot piekdiena! Beidzot piekdiena!
1: Garā darba nedēļa ir noslēgusies ar pelnītām brīvdienām. Ar cops joprojām šeit radies VHLV Sloks ielā 65. Ceru, ka es kopā ar mani, kopā ar mums un visvisādi pasākumi gaidām tieši šovakar. Jau pieminējis traumas festivālu, kas sākas tieši šovakar. Jau pēc stundas sanāk, jā, pirmie kāpju uz skatuves. Un šodien arī... Carnival Youth lielākais koncerts līdz šim Meža parka Zaļajā teātrī. Jei, no 7:00 vakarā, tad jau pēc 53 minūtēm. Un 8:00 vakarā Vēstnieks kāps uz skatuves, cerams arī ar Julijānu kopā. 21:15 Carnival Youth. Tieši tāpēc šodien vinilterapijā paklausīsimies no vinila Carnival Youth. Jā, to mēs noteikti darīsim. Pēc vispirms.
3: Sveiks, klausītāji!
4: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
5: Un mēs skrienam pa Ziedošu pļavu.
4: Un tu klausies Radio SVH.
3: LV.
1: Skrienam pa Ziedošu pļavu un klausamies radio. Vajag labā nodeļa, man liekas, ne? Labi iet kopā, ne? Labvakar visiem! Kaut Kaili, piestāv tev!

0: Pasaules galiņš. Kosmos. Jā, tā to grupu sauc. Kosmos ar pasaules galiņš.
1: Tipu tapu, tipu tapu. Saņem labvēlīgo trapu. Iekšā radio SVH LV.

0: Mēs nestīzīvoši tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvoši.
1: Čiūta mūsu māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiū!
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu, eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
4: Biļetes fazevents.lv.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Sveicāti! Sveicāti! Es esmu Žoršs Siks.
8: Mana pirmā skan.
7: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: arī tur nākamās nedēļas nogalē festivāls fāze. Arī jūtas tur būs, un gan jau dzirdēsim dziesmu acis. Pirms tam Žoržs rādēs VKLV ēterā, jau dod man bučiņu. Nu, laiks vinilterapijai tagad.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Volfa vinila terapija.
0: Šodien vinilu terapijā ir ļoti labs, īpaši labs iemesls, lai paklausītos kaut ko no Carnival Youth, jo šovakar jau pēc dažām stundām viņi kāps Meža parkā uz Zaļā teātra skatuves, vispirms gan vēstnieks, pulksten 8. Vakarā, iet, lūdīt, jau būs vaļā 7. Ja nemaldos, es arī dodos uz to pusi, to es pilnīgi noteikti varu pateikt, bet vēl, jā, jāpagūst ir šis, šis tas paklausīties no vinīla. Naivais kukukukū ar kīnodziesmām, kaut ko mēs noteikti esam dzirdējuši no šīs skaņplātas, gan skauģi dziesmiņi, gan alvas zaudātiņas un kaut ko pilnīgi noteikti vēl. Gan jau arī piena ceļu, bet šķiet, ka nekad mēs neesam paklausījušies tēmu no kinofilmas Ilgais ceļš kāpās. Carnival Youth koncerts gaidās.

0: Carnival Youth vinila terapijā. Visi uz koncertu!
1: Volfa vinila terapija.
2: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis.
3: Viktors Puntovskis.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Māra, ja tā pusmūža krīze izskatās tik labi, tik skaisti kā tā skaņu plāta, tā vinilu skaņu plāta, ko tu mums uzdāvināji, lai iet, mēs esam gatavi. Pusmūža krīze, un pirms tam arī Viktors Buntovskis ar dārznieku un arī vinilu terapiju bija. Kas tālāk piekdienas vakarā? Darāt kā klasiska kompozīcija? Kāpēc gan ne? Radio SVH LV. Meitene mana griezīta. Meitene citām pogas izgrieza. Viktors un Norā.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu eiro 49, cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79, Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
2: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Ejo, te Roļiks, manā dzīvē radio. 100 FM Radio SVH LV. Manā dzīvē radio.

0: če savā Rolanda Če veidolā, nevis medību lauku veidolā. Ar savu klasiku dzīve tāda. Radies VHLV. Edgars Liepiņš. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Radio SVHLV.
2: Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
3: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: var zināt, kāpēc, kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā.
1: Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Edgars Liepiņš un Idila tagad ar vasaras raibumiem.
2: Čau, te grupa Idila!
3: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi Samocanu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Artis Volfs ir devies mājup. Atā, bet tu gan paliec.
4: Tūlīt pat skrienu uz RSVH studiju vadīt RSVH Top 20, kā vienmēr piekdienas vakaros. Un novēl visiem burvīgas brīvdienas. Mēs tiekamies, kā jau ierasts, RSVH LV. Pūksteni 4.
5: Pirmdienā.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.

labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Radio SVHLV.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Senlauzis veikalos Just rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Just LV.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Sveiks, sveiks, tēks, skarptiems!

Tauta taimala, vai ilgi elpus tau?

0: Dovo vai eu guia posta tauta mane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

LVH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rīta mūši mājino Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera mūžas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera mūžas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermūža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Besi ārā! Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
2: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
1: Kas?
3: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Vēl tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
7: Čau, čau, te Toms Skuiņš un atceries, kā arī uz Ričuka. Ļoti, ļoti labi skan. Radios VH LV.

0: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāk niknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
6: Radio SVA LV. Labu.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir atnākusi pie tevis. Vai atceries, kā sākās pasaka par jaukajiem suņukiem Štaflīku un Špagetku? Kādos Ziemassvētkos mazīgai Paulai un Pēterim uzdāvināja divus kucēnus, kuri izauga lieli un nolēma doties pasaulē, lai pārbaudītu, ko viņi spēja. Krietniem suņiem taču nepieciešami īsti suņu piedzīvojumi, un patiesi savā ceļojumā pa pasauli viņi piedzīvoja daudz jauka un interesanta. Bet tu jau to zini, ja vien es klausījies vakar pasaciņu. Kad Štaflīks un Špagetka tā pēkšņi nozuda, Paula un Pēcis pēc viņiem ļoti ilgojās. Arī mamma un tētis bieži atcerējās sunīšus. Būtu kaut vēstulīti atsūtījuši, kā viņiem klājas, mamma laži atkārtoja. Viņa laikam bija piemirsusi, ka suņi jau nemāk rakstīt. Taču tētis nebrīdi nezaudēja cerības. Jūs redzēsiet, ka Štaflīks un Špagetka atgriezīsies. Vai tad viņi varēs iztikt bez mums? Bet abi draugi tikmēr soļoja pa lielceļu un jautri rēja soļu taktī. Mājās nākam, te pat esam prātā labas domas, nesam. Ceļā viņus izvadīja meža dzīvnieciņi. Nāciet pie mums ciemos, viņi sauca. Katram suņukam bija dāvanām pilna soma, jo draugi sūtīja veltes viņu saimnieku bērniem, un katrs centās, lai viņai jābūt jo skaistāka. Kāmis bija pagatavojis svilpīti, āpsis nodījis svīteri, zaķa kundze izcepusi seleriju keksu, bet vārna, kas neko nemācēja darīt, sūtīja vismaz indiāņu galvas rotu no vārnu spalvām. Ne, mājnieki nu gan brīnīsies, to visu redzēdami. Špagetka priecājās. Un tad mēs parādīsim, ko visu esam iemācījušies, Štaflīks piebilda. Jo tuvāk nāca mājas, jo suņuki rikšoja žiglāk. Beidzamos metrus viņi noauļoja kā sacīkstēs. Un tā tikai bija mīļošanās un būžināšana, kad abi pasaules klaidoņi ieskrēja istabā. Paula un Pēcis, mamma un tētis brīnījās, kā suņuki izauguši un pieņēmušies spēkā. Jā, mammit, tie nu jau ir lieli suņi, tētis domīgi teica. Selēriju keksu lieliski garšojot visiem, un mamma tūdaļ rakstīja vēstuli zaķu kundzei ar lūgumu atsūtīt recepti. Paula indiāņu rotā spēlēja stabulīti, bet Pēcis uzlaikoja svīteri no āpša vilnas. Vakarā viss sēdēja istabā un klausījās, ko Štaflīks un Špagetka piedzīvojuši plašajā pasaulē. Mamma nebeidz vien brīnīties, vai tas var būt? Un tētis piebilda, kas to būtu domājis? Paula un Pēcis nesacīja neko. Aiz priekiem viņi bija tā noguruši, ka nemanot aizmiga. Taču tas nebija nekāds lielais zaudējums. Štaflīkam un Špagetkam stāstāmā pietik vismaz līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Pasaciņa par Štaflīku un Špagetku nu ir galā. Bet mēs tiksimies atkal rītvakar, un tad es tev atkal stāstīšu jaunu pasaku. Protams, ja tu klausīsies vakar pasaciņu, bet tagad čuči ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki,

0: paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Paga, paga, necelies. Tak, labi sēžam.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Labākās dziesmas latviešu valodā.

smagas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Ūdens kritums.

0: un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Jāj man palikt, jāj man palikt.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Filipīks lec. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņam smiru, tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sieši pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu neman nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Piefiksēji, tas vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

latviešu valodā. Radio SVH

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

Notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.